0: mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Ascolti Eco FM.

Music.

0: publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
3: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
4: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte. Medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
5: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
4: Mai calm, mai prezent, tata.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
8: Ai încercat?
7: Nu.
8: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 069-155-998.

0: Asculți Eco FM. Este ora 8. Publicitate.
1: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
3: Chișinău, a venit momentul. Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet. Alex Velea. Spike.
4: Banii vin, banii pleacă. Du-te, ia-ți-o gumă, ia-ți-o jack, bro. Banii vin, banii pleacă.
3: DJ din România și Moldova. Plus un invitat special, un mix real între concert și party, toată noaptea. Zonă VIP exclusivă, activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai, bilete pe iticket.md.
5: Construiești, renovezi, modernizezi, cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit, oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000-1000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
6: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
3: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
4: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
5: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
1: A fost un mesaj de interes public.
6: Hei, putem vorbi?
7: Cine?
6: Eu sunt afacerea ta.
7: Ok, asta e ciudat.
6: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
1: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
8: Serviciul de publicitate Eco FM

0691 55 99 8. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine. Eco Start la Eco FM. Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: Bună dimineața și bine ai venit la EcoStart. Începem ziua cu idei verzi, clare și actuale. Cu Alex Nistiriuc la EcoFM. Gândești sustenabil, trăiești responsabil.
1: Stimați prieteni, bine ați venit pe frecvențele postului de radio EcoFM. Din acest moment EcoStart pe frecvențele noastre. Mă numesc Alex Nistiriuc și vă invit să petreceți următoarele 3 ore alături de noi, pentru că am pregătit, ca de obicei, multă informație interesantă, muzică bună și atmosferă prietenească. Chiar dacă sinopticienii ne promit averse de ploaie cu descărcări electrice, eu sper cel puțin în sufletele dumneavoastră veți păstra lumina și căldura. Vă spun bună dimineața, a venit momentul să începem.
0: Asculți Eco FM.

0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.
1: Prieteni, ascultați EcoStart la Eco FM. Urmează buletinul meteo.
2: Timpul probabil. Prognoza meteo.
1: Pentru ziua de astăzi, sinopticienii promit averse de ploaie cu descărcări electrice pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Maximele termice vor oscila între 24 și 14 grade Celsius. Vântul va sufla din nord-est cu viteza de 27 km pe oră. Umiditatea va atinge valoarea de 90%.
0: Asculți EcoStart la Eco FM.

0: Fiecare zi e un nou început. EcoStart cu Alex Nistiriuc.
1: Ascultați postul de radio Eco FM, prieteni, haideți să vedem prin ce este importantă ziua de astăzi, de 22 mai. Să aflăm care sunt principalele evenimente care s-au petrecut pe parcursul istoriei.
0: Calendarul zilei.
1: Începem cu anul 1813, când se năștea compozitorul german Richard Wagner. În 1885 murea scriitorul francez Victor Hugo, iar în 1900, agenția americană de știri Associated Press își începe activitatea. În anul 1924 se năștea muzicianul francez de origine armeană Charles Aznavour. În 1957 înceta din viață poetul simbolist George Bacovia, iar în 1962 intra în vigoare convenția privind lupta împotriva discriminării în domeniul învățământului, ratificată de România în 1964. Anul 2002 înceta din viață cardinalul Alexandru Todea, mitropolit al Bisericii Greco-Catolice din România. Anul 2005, Palatul Cotroceni anunța eliberarea jurnaliștilor români răpiți în Irak. În anul 2008, Austria recunoștea independența Republicii Kosovo. În anul 2012, în capitala Japoniei se deschide pentru public Tokyo Sky 3, turn înalt de 634 de metri. În anul 2014, armata prelua puterea în Thailanda, cerând populației să își păstreze calmul. Anul 2017, un concert susținut de cântăreața americană Ariana Grande în orașul englez Manchester era îndoliat de un atac terorist, în urma căruia 22 de spectatori erau uciși. Tot în anul 2017, aflat la primul său turneu în străinătate ca președinte al Statelor Unite, Donald Trump ajungea la Tel Aviv pentru o vizită fulger în Israel și Cisjordania. În anul 2018, 9 români mureau într-un accident de microbus produs în apropiere de Budapesta, capitala Ungariei. De asemenea, în 2018, încetat din viață scriitorul Philip Roth, un titan al literaturii nord-americane, laureat al premiului Pulitzer. Prieteni, acestea au fost principalele evenimente care s-au petrecut în data de 22 mai. Rămâneți alături de noi!
0: Asculți EcoStart la Eco FM.

0: Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
3: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
4: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
5: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
6: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
5: Mai calm, mai prezent, tata.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
10: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
11: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
12: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
8: A fost un mesaj de interes public.
13: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
13: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
13: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
14: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
8: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems.

0: Față microfonului, prieteni, continuăm cu predicțiile astrale, deci urmează horoscopul pentru Berbec, Taur, Gemeni și Rac. Berbec, berbecii vor resimți o energie puternică astăzi, dar există riscul de a lua decizii pripite fără a analiza suficient consecințele. Este recomandat să asculte mai mult decât să vorbească, în special în mediul profesional. Taur. Taurii se vor concentra pe resursele financiare, însă s-ar putea simți nesiguri în legătură cu deciziile financiare. Este important să se consulte cu cineva de încredere înainte de a face alegeri mari. Gemeni. Gemenii vor fi foarte energici și vor dori să-și exprime opiniile și ideile. Totuși ar trebui să fie atenți să nu devină prea agitați și să evite să exagereze în comunicare. Următoarea zodie, Rac. Racii vor simți nevoie de introspecție. Astăzi este o zi potrivită pentru a se retrage puțin din agitația zilnică și pentru a reflecta asupra unor schimbări importante din viața lor.
1: Asculți EcoStar.

0: EcoStart. Vocea verde care te pornește.
1: Continuăm cu predicțiile astrale pe frecvențele postului de radio Eco FM. Urmează Leu, Fecioară, Balanță și Scorpion. Leu, leii vor căuta să fie mai activi în cercurile sociale și profesionale. Le va face plăcere să interacționeze și să ia inițiativa, dar trebuie să fie atenți să nu genereze conflicte inutile. Fecioară, fecioarele vor fi concentrate pe carieră și pe îndeplinirea obiectivelor lor. Chiar și în fața unor mici obstacole, trebuie să rămână perseverenți și să nu se lase demoralizați. Balanță. Balanțele vor avea ocazia să-și exprime opiniile și ideile într-un mod mai puternic și convingător. Este o zi bună pentru a face progrese semnificative în proiecte de grup sau pentru a încheia negocieri importante. Scorpion. Scorpionii vor deborda de energie astăzi, însă trebuie să fie atenți să nu se lanseze în provocări care nu le sunt favorabile. Este important să își gestioneze impulsivitatea.

0: Asculți EcoStart.
1: EcoStart la Eco FM. Continuăm cu predicțiile astrale pentru Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești. Săgetător. Săgetătorii se vor adânci în proiecte de muncă, dar este important să-și ia pauze regulate pentru a nu se epuiza. Echilibrul este cheia succesului. Capricorn. Capricornii vor fi destul de activi, dar ar putea întâmpina obstacole în relațiile de muncă. Este esențial să aibă răbdare și să rămână pozitivi în fața dificultăților. Vărsător. Vărsătorii vor avea o zi bună pentru activități creative sau intelectuale. Totuși trebuie să fie atenți să nu fie prea categorici sau să impună prea mult punctele lor de vedere celor din jur. La final, pești. Peștii se vor concentra pe resursele materiale și emoționale. Există riscul de a se izola de cei dragi, dar este important să își reînvie conexiunile și să nu se retragă în fața provocărilor. Prieteni, acestea au fost predicțiile astrale pentru ziua de astăzi. Eu vă îndemn să rămâneți alături de noi. Bună dimineața!
0: Asculți Eco FM.

0: oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000-1000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож по Forte 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficient această sumă?
6: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
7: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 555, sau pe pagina cna.md.
4: A fost un mesaj de interes public.
8: Hei, putem vorbi?
9: Cine?
8: Eu sunt afacerea ta.
9: Ok, asta e ciudat.
8: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
4: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
10: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Romo la Eco FM.
4: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
11: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
10: Romo la Eco FM.
12: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Eco Start la Eco FM.
4: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: Fiecare zi e un nou început. EcoStart cu Alex Nistiriuc.
1: Stimați prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Continuăm cu știri de actualitate. Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a participat pe 21 mai la reuniunea Consiliului Permanent al OSCE, desfășurat la Viena, unde a prezentat poziția autorităților de la Chișinău privind reglementarea conflictului transnistrian. În intervenția sa, oficial a vorbit despre eforturile guvernului pentru menținerea păcii și stabilității în regiune și pentru identificarea unei soluții pașnice a conflictului transnistrian cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a țării în frontierele recunoscute internațional. Potrivit vicepremierului, aceste acțiuni se înscriu în obiectivul strategic de integrare europeană a Republicii Moldova. Valeriu Chiveri a subliniat necesitatea demilitarizării și democratizării regiunii transnistrene, considerate condiții esențiale pentru o reglementare durabilă și pentru garantarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. În cadrul reuniunii, oficialul a prezentat și subiectele aflate pe agenda dialogului Chișinău-Tiraspol, printre care libera circulație, drepturile omului, eliberarea persoanelor deținute ilegal, problemele fermierilor, precum și dificultățile în domeniile educației și ecologiei. Totodată, vicepremierul a vorbit despre inițiativele Chișinăului privind asigurarea predării în limba română în toate școlile moldovenești din regiune, accesul la serviciul unic 112 și crearea fondului de convergență.
0: Asculți Eco FM. Eco FM.

0: Asculți EcoStart.
1: Valuta vândută de populație către bănci nu a acoperit în aprilie cererea din partea agenților economici, care au cumpărat mai mulți euro și dolari pentru importuri și plăți externe. Potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei, populația vândută valută în valoare de aproximativ 278,5 milioane de euro, cu 2,8% mai mult decât în luna martie. În același timp, cererea de valută din partea agenților economici a crescut cu 17,4% până la 345,9 milioane de euro. Astfel, valuta vândută de persoanele fizice a acoperit doar 80,5% din necesarul companiilor, comparativ cu 92% în luna precedentă. Pentru menținerea echilibrului pe piața valutară, Banca Națională a Moldovei a intervenit prin vânzări nete de 14,1 milioane de euro pe piața interbancară. Datele mai arată că euro a rămas principala valută vândută de populație. Moneda europeană are prezentat în aprilie 73% din ofertă, adică peste 200 de milioane.
0: Asculți EcoStart la Eco FM. Eco.

0: EcoStart la Eco FM.
1: Activitatea grădinilor zoologice va fi reglementată de o nouă lege armonizată cu legislația Uniunii Europene. Documentul a fost publicat ieri în Monitor Oficial. Proiectul noii legi privind grădinile zoologice a fost elaborat de Ministerul Mediului și transpune în legislația națională directiva europeană privind animalele sălbatice din grădinile zoologice, care stabilește cadrul juridic pentru autorizarea și controlul parcurilor zoo în vederea conservării biodiversității și protejării speciilor sălbatice. În acest sens, în legislație vor fi introduse standarde minime pentru autorizarea funcționării grădinilor zoologice, efectuarea inspecțiilor periodice, precum și asigurarea bunăstării animalelor și educației publicului. Astfel, va fi creat un mecanism clar, eficient și aplicabil de autorizare și supraveghere a grădinilor zoologice. Urmare a adoptării noii legi, vor fi stabilite norme privind evidența și înregistrarea animalelor deținute în grădinile zoologice, iar gestionarea listelor de colecții va fi obligatorie. În prezent, activitatea grădinilor zoologice este reglementată de o lege adoptată în anul 2007, care nu mai este actuală. Prezenta lege intră în vigoare de la expirarea 12 luni de la data publicării în Monitor Oficial.
0: Asculți EcoStart la Eco FM.

0: publicitate. Chișinău, a venit momentul! Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet! Alex Velea! Spike!
1: Banii vin, banii pleacă! Tu te ia-ți o gumă, ia-ți o geacă! Banii vin, banii pleacă!
0: DJ din România și Moldova! Plus un invitat special, un mix real între concert și party, toată noaptea, zonă VIP exclusivă, activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai, bilete pe iticket.md.
2: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat, doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficient această sumă?
5: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
6: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
7: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de EcoFM.
8: Publicitatea la EcoFM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
8: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems.

0: Deșteptarea ta. Frecvența noastră. Eco FM.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Începând cu data de 1 iunie 2026, registrul de evidență a zilierilor va fi digitalizat, iar evidența muncii sezoniere va fi realizată printr-un sistem electronic. Parlamentul a aprobat ieri în lectura a doua un proiect de lege care prevede implementarea sistemului informațional e-zilieri și introducerea voucherelor digitale pentru lucrătorii sezonieri. Inițiativa legislativă a fost susținută de 71 de deputați, potrivit Direcției Comunicare și Relații Publice a Parlamentului Republicii Moldova. Potrivit autorilor, măsura are drept scop reducerea muncii informale în agricultură și silvicultură, precum și simplificarea procedurilor administrative pentru beneficiarii de lucrări. Totodată, reforma urmărește diminuarea poverii birocratice și eficientizarea raportării. În prezent, evidența zilierilor este ținută pe suport de hârtie prin registre completate manual de beneficiarii de lucrări. Autoritățile susțin că acest sistem este ineficient și implică un consum mare de timp, inclusiv pentru colectarea zilnică a semnăturilor.
0: Asculți EcoStart

0: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu EcoStart.
1: Inspectoratul General al Poliției a înregistrat 21 de cazuri noi de escrocherii telefonice. Prejudiciul cauzat victimelor în ultimele 24 de ore depășește 2 milioane de lei. Potrivit IGP, în această perioadă, alte 222 de tentative au fost raportate la timp și prevenite. În acest context, oamenii legii îndeamnă cetățenii să fie atenți și să nu ofere date persoanelor suspecte. Bănuiții pot folosi diferite pretexte pentru a obține date personale sau bancare prin apeluri insistente sau mesaje SMS cu coduri de verificare. După ce primiți un cod prin SMS, escrocii revin cu apeluri și încearcă să vă convingă să le oferiți informații confidențiale. În acest mod puteți pierde sume importante de bani. Vă îndemnăm să rămâneți prudenți și să discutați cu părinții, bunicii și apropiații despre aceste metode de înșelătorie, a comunicat IGP. Dacă primiți astfel de apeluri, închideți imediat, nu oferiți date personale sau bancare și nu transmiteți codurile primite prin SMS.
0: Frecvența care te ține aproape. Eco FM.

0: EcoStart. Gândim curat, trăim smart.
1: Ascultați postul de radio Eco FM. Cancelarul german Friedrich Merz a propus acordarea unui statut de membru asociat al Uniunii Europene pentru Ucraina ca alternativă temporară la aderarea deplină, considerată nerealistă pe termen scurt din cauza procedurilor complexe și a obstacolelor politice existente în interiorul blocului comunitar. Potrivit agenției DPA, citate de Deutsche Welle, inițiativa a fost inclusă într-o scrisoare adresată conducerii Uniunii Europene. Documentul a fost transmis președintelui Consiliului European, Antonio Costa, președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintelui Ciprului, Nikos Christodoulides, țară care deține prin rotația președinția Consiliului Europei. Potrivit propunerii, Ucraina ar putea participa la reuniunile Consiliului European și ale Consiliului UE, însă fără drept de vot. Totodată, Kievul ar putea avea reprezentanți asociați în cadrul Comisiei Europene, Parlamentului European și Curții de Justiție a UE, dar fără competențe decizionale. Friedrich Merz susține că un asemenea statut ar depăși actualul acord de asociere între Ucraina și Uniunea Europeană și ar accelera negocierile de aderare. În opinia cancelarului german, aderarea deplină a Ucrainei nu poate fi realizată rapid din cauza nenumăratelor obstacole și a proceselor dificile de ratificare a statelor membre. Inițiativa prevede că introducerea noului statut nu ar necesita modificarea tratatelor europene și nici ratificarea unui tratat de aderare conform articolului 49 al tratatului UE, fiind suficient un acord politic între statele membre. Prieteni, acestea au fost știrile orei. Eu vă îndemn să rămâneți alături de noi. Ascultați EcoStart. Bună dimineața!
0: Eco FM. Contează ce asculți.

0: 5 de 5 sau pe pagina cna.md.
1: Hei, putem vorbi?
2: Cine?
1: Eu sunt afacerea ta.
2: Ok, asta e ciudat.
1: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
0: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
3: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
4: Păsările, culorile naturii.
3: În fiecare zi de joi află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursu.
4: Păsările, culorile naturii.
3: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Eco Start la Eco FM.
0: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Nistiriuc.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Intrăm în cea de-a treia oră a emisiei noastre, deci urmează declarațiile din prima sursă. În cele ce urmează vă propunem spre audiție reacția speakerului Parlamentului Igor Grosu după conflictul de ieri din Parlament, când opoziția a cerut respect să fie oprită cenzura în Parlament.
2: Spun cu toată responsabilitatea, incultura, comportamentul discalificant, înjurile nu vor fi tolerate în această instituție. Le aduc aminte la toți deputații, toți aleșii poporului. Noi suntem priviți de o țară întreagă. Și acest comportament, expresii, înjurii, etichetări, ele se propagă în societate. Noi ne ascultă copii, ne ascultă maturi, ne ascultă oamenii din diaspora, ne ascultă vecinii și toți își fac o imagine despre aleșii poporului, inclusiv din calitatea discursurilor, din comportamentul pe care noi toți îl afișăm. De aceea, stimații reprezentanți din opoziție, au toată deschiderea pentru a veni cu idei, să facem o confruntare de idei, de propuneri. Împărtășim doctrine diferite ideologice, cei care le înțeleg. Este loc pentru dezbateri, dar atunci când lucrurile vor luneca sau degrada în discursuri care noi le-am văzut, eu mă simt obligat și o să fac lucrul ăsta. Chiar dacă nu face mare plăcere, deloc nu face plăcere, o să intervin și o să oprim. Și asta este, dragi deputați, este și mesajul pe care eu îl primesc constant de la cetățenii noștri. Pentru că atunci când ne facem sau tolerăm sau ne facem că nu observăm, da, asta nu ne scuză. Noi prin această toleranță nu facem decât să acredităm, să validăm, să spunem că da, indirect să spunem că da, așa se poate. Și dacă unui deputat îi se poate, ulterior, de ce nu s-ar putea unui, nu știu, tânăr, unui tineri, unui student, unui elev? Eu zic să continuăm. Cultura politică, știți cum, ea nu se decretează, ea apare în timp. Și sunt convins că odată și odată o să ajungem. Unii văd că au avut mesaje așa de împăciuire. Când se greșește, e ok să se scuze, nu e nimic. Da, nu-i nicio crimă în asta, cer scuze și mergi mai departe.
1: A fost speakerul Parlamentului Igor Grosu.
0: Din prima sursă, când vrei să afli

0: vrei să afli, nu se presupui.
1: Eco FM, contează ce ascult.
2: Prieteni, continuăm cu declarații din prima sursă aici pe frecvențele postului de radio Eco FM. Eurodeputatul Dan Barna a declarat că Moldova și-a îndeplinit toate angajamentele, acum e rândul Europei.
3: E rândul Europei să-și îndeplinească angajamentul. Pentru că până în momentul de față, Moldova și-a îndeplinit toate angajamentele. Guvernul de la Chișinău, prin votul cetățenilor, este un guvern care face pași asumați și expliciți spre Uniunea Europeană și spre ceea ce înseamnă reformele necesare pentru ca Moldova să fie în faza de stat reformat pentru a deveni membru al Uniunii Europene. Dar e momentul și timpul acum ca Europa să-și îndeplinească promisiunea foarte frumos verbalizată de Roberta Metsola acum 3 ani aproape la Chișinău, când a spus Europa e Moldova, Moldova e Europa. E timpul ca instituțiile europene să o arate și e timpul ca Ungaria să reînceapă să joace cu Europa, pentru că miza extinderii este o miză legată nu doar de situația particulară a Moldovei, este o chestiune legată de credibilitatea proiectului european în această perioadă. Am spus-o de fiecare dată, Moldova a realizat în 2 ani și jumătate ceea ce România a realizat în 2007, în 80 ani, și asta nu e puțin lucru.
2: A fost eurodeputatul Dan Barna.
0: Din prima sursă, când vrei să afli...

Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi. Poate-s doar un gând printre alte mii. Cine m-a găsit, cine m-a ales? Poate am fost iubit

0: Asculți Echo. Echo FM.
1: Yeah. Da, e bine.

0: publicitate. Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
1: Ai încercat?
2: Nu.
1: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
3: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
2: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
3: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
4: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
3: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems.
5: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Europarlamentarul Sigvred Mureșan a declarat că Moldova este statul care face cele mai mari progrese pe calea aderării la Uniunea Europeană.
6: În momentul de față, Comisia Europeană a certificat în nenumărate rânduri că Republica Moldova este statul candidat care face cele mai mari progrese pe calea integrării europene dintre toate statele din Balcanii de dintre toate statele candidate din Balcanii de vest sau din vecinătatea estică a Uniunii Europene. Este statul în care implementarea reformelor a fost cea mai rapidă în ultimii ani, în ani de guvernare credibilă pro-europeană, susținută de o majoritate pro-europeană transparentă în Parlamentul Republicii Moldova. Pe baza progreselor efectuate de Republica Moldova, Uniunea Europeană a decis începerea negocierilor la nivel tehnic. Aceasta este cea mai importantă etapă în momentul de față și etapa care realmente garantează progres. Toate lucrurile care sunt decise în negocierile la nivel tehnic între Comisia Europeană și autoritățile de la Chișinău vor trebui ratificate în negocieri politice la final, însă de vreme ce aceste negocieri merg bine, Republica Moldova și îndeplinește angajamentele, există premisă ca procesul de negociere politică la final de validare a tuturor progreselor efectuate la nivel tehnic să fie unul rapid și scurt. În momentul de față, repede, negocierile la nivel tehnic merg bine. Dorința noastră, lucru exprimat de Parlamentul European în nenumărate rânduri, este ca negocierile să fie transpuse, începute și la nivel politic cât mai rapid. În urmă cu două săptămâni, pe 5 mai, ședința Comitetului Parlamentar de Asociere UE Republica Moldova a confirmat prin votul europarlamentarilor și al colegilor parlamentari din Parlamentul Republicii Moldova prezenți în cadrul acelui forum următorul obiectiv. Parlamentul European susține începerea negocierilor și la nivel politic pe un pachet de negociere, pe un așa numit cluster, până la finalul președinției cipriote a Consiliului, deci până la finalul lunii iunie, și începerea negocierilor pe toate cele 6 clustere politice, cât mai curând posibil, înainte de finalul acestui an.
5: A fost europarlamentarul Sigvred Mureșan.

0: vrei să afli, nu să presupui.
1: Eco FM, contează ce ascult.
2: Prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Ministra Afacerilor Interne Daniela Misail Nikitin a venit cu detalii despre expertiza medico-legală repetată în cazul Vartic.
3: După cum cunoașteți, a fost solicitată și realizată expertiza suplimentară cu expertul din România. Suntem în proces și la moment așteptăm rezultatele scrise ale acestei expertize, dar preliminar din ce s-a comunicat nu sunt elemente suplimentare la raportul de expertiză medico-legală care a fost realizat anterior. La fel a fost definitivată expertiza grafoscopică și este încă în proces expertiza grafologică a scrisorilor. Totodată țin să menționez că toate aceste rezultate ale rapoartelor care sunt încă în proces vor fi examinate de către procurori și concluziile vor fi corroborate la probele care au fost acumulate anterior.
2: A fost ministra de interne Daniela Misail Nikitin.
0: Din prima sursă, când vrei să afli, nu se presupui.
1: Eco FM, contează ce ascult.
4: You used to be wide-eyed, bright-eyed, full of desire, till the fact that you used to be wild-child.

Music. Stimați radioascultători, iată, ne-a ajuns și la finalul Ecostartului de astăzi. Alex Nisteriuc sunt, vă mulțumesc mult pentru atenție și ne reauzim tocmai lunea viitoare. Vă urez un weekend reușit, plin de vreme frumoasă, de asemenea multă liniște și pace în sufletele voastre. Numai bine!

0: Asculți Eco FM. Este ora 11. Publicitate.
1: 06.000
2: Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems.
1: 06.000
2: Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
3: Chișinău, a venit momentul! Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet! Alex Velea! Spike!
4: Banii vin, banii pleacă! Tu te ia-ți o gumă, ia-ți o jack, bro! Banii vin, banii pleacă!
3: DJ din România și Moldova! Un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai. Bilete pe iticket.md.
5: Obosit? Stresat? Ia să

0: 0800 555 sau pe pagina cna.md.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998. Promo la Eco FM.
2: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova, disponibilă pe Android și iOS.
1: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
2: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
1: Promo la Eco FM.
2: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Logica cu Irina Suruceanu.
1: 11 și 9 minute, ascultați Ecologica cu Irina Suruceanu și în această zi minunată de vineri. Dispoziția mea este plină, este frumoasă, este în sfârșit vineri. Astăzi marcăm și Sfântul Nicolae de Vară, care este sărbătorit în peste 100 de localități, mai exact se celebrează hramul satului. Mai multe despre asta vă zic în scurt timp, tot astăzi vă spun și despre escrocheria de 800 de mii de lei, în jur la 40.000 de euro. Un bărbat a fost înșelat de falși angajați ai Băncii Naționale din Moldova. Deci nu de Banca Națională a noastră, da? Dar a fost mințit, de fapt, de niște escroci. Vorbim și despre asta ca să fiți atenți și, desigur, astăzi vorbim și despre nămolul de pe străzi și șanțuri astupate. Drumarii au intervenit în urma ploilor puternice, în ce zone și cum, vă spun la fel în scurt timp. Să ne bucurăm de această zi frumoasă, pentru că în Republica Moldova, pe lângă că este sărbătoarea oficială Sfântul Nicolae și cu această ocazie îi felicităm pe toți care poartă acest nume, mai avem, ce să vă zic, mai avem evident și o sărbătoare neoficială, Sfânta Vineri. Dacă nu munciți în weekend, e perfect, înseamnă că încă un pic și gata, vine weekendul. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Ana Benă, propingă.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost depistată pe sol lângă satul Bogdanovka Cimișlia. Peste hotarele țării se întâlnește pe solurile salinizate din sudul Ucrainei.
0: Habitatul.
1: Cernozeomurile din sudul Moldovei.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește în exemplare solitare.
0: Factorii limitativi.
1: Valorificarea solului.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Algă filamentoasă. Se reproduce prin diviziunea celulelor, hormogonii și spori. Este o algă azotofixatoare, termofilă, beta, mezosaprobă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea solului din apropierea satului Bogdanovka, unde se întâlnește alga.

0: of time, chiar avem cea mai frumoasă perioadă din an, nici prea cald, nici prea frig, nici nu ne arde soarele prea mult, nici nu ne este frig, ador acest timp. Dragi prieteni, ascultați Eco FM în continuare și urmează să vă spun ultimele actualizări ale datelor meteo.
1: Prognoza meteo.
0: Pe 22 mai vom avea parte de cer variabil la noros, deci în toată țara se prevăd ploi de scurtă durată, local averse puternice. Izolat se prevăd descărcări electrice cu intensificări de vânt. Totodată se anunță și grindină în unele regiuni ale țării. Potrivit sinopticienilor, temperaturile vor ajunge până la plus 26 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 11 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 24 de grade Celsius, iar noaptea vor coborî până la 11 grade. În centru, termometrele vor indica până la 25 de grade Celsius, iar noaptea, valorile termice vor coborî până la 12 grade. În sudul țării vom avea parte de 26 de grade pe timp de zi, iar noaptea, minimele vor fi de 13 grade Celsius. În Chișinău, maximele se opresc la 25 de grade, iar noaptea vom avea în jur de 13 grade. Atât cu datele meteo.

0: publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
4: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
5: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 555, sau pe pagina cna.md.
2: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
6: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
10: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Asculți Ecologica cu Irina Surucianu.
1: Creștinii ortodoxi din țărișoara noastră îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Nicolae de Vară, zi care marchează mutarea moaștelor Sfântului Ierarh Nicolae la Bari. Cu această ocazie, peste 100 de localități din țară își celebrează hramul. Astfel, sărbătoarea Sfântul Nicolae este marcată de două ori pe an, pe 19 decembrie și pe 22 mai. Astfel, printre cele mai importante localități care își sărbătoresc hramul se numără Bălți, Fălești, Dundușeni și Basarabeasca. De asemenea, hramul este marcat în numeroase sate și orașe din majoritatea raioanelor țării. Sărbătoarea este marcată prin slujbe religioase, dar și prin evenimente locale dedicate comunităților care își serbează hramul, fiind una dintre cele mai importante zile din calendarul ortodox pentru numeroase localități din țară. Potrivit datelor oficiale din Registrul de Stat al Populației, precum prenumele Nicolae și derivatele sale sunt larg răspândite în țara noastră. Peste 43.000 de cetățeni poartă numele Nicolae, iar alte 10.000 sunt înregistrați cu variante precum Nicolai, Nicoleta sau Nicole. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare.
2: Music.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac de apă.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește aproape pretutindeni, unde există bazine acvatice și păduri. Peste hotarele țării este răspândită în toată Europa, Asia, în sudul Siberiei, pe insula Sahalin, în Japonia, Coreea, în părțile de est și de sud ale Chinei.
0: Habitatul.
1: Populează zonele împădurite inundabile din lungile râurilor, vara se adăpostește în scorburile copacilor, pe sub scoarță, în fisurile din stânci, în clădirile părăsite, iernează în cavitățile subterane.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este o specie întâlnită destul de frecvent, cu tendințe relativ stabile ale efectivului.
0: Factorii limitativi.
1: Agricultura intensivă, gestionările iraționale ale bazinelor acvatice, degradarea ecosistemelor acvatice, perturbarea în timpul hibernării.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este o specie colonială, împerechere are loc toamna și iarna. Fecundarea se produce primăvara de vreme, la începutul vierii femeia naște un pui. Hibernează din noiembrie până la sfârșitul lui februarie. Vânătoarea începe odată cu apusul soarelui, aproape de suprafața apei. Poate ajunge până la 10 km distanță de adăpost. În timpul unei nopți poate consuma până la 500 de insecte.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn, 1979, anexa 2 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea coloniilor de vară și a ecosistemelor acvatice.

0: Ecologica cu Irina Suruceanu.
1: Prieteni, am revenit alături de voi, iar drumarii continuă chiar și astăzi lucrările de întreținere pe mai multe trasee naționale după precipitațiile abundente înregistrate în seara precedentă. Echipele de intervenție au acționat pe sectoarele afectate pentru înlăturarea nămolului de pe partea carosabilă, decolmatarea șanțurilor și asigurarea scurgerii apelor pluviale. În ultimele 24 de ore, echipele de drumare au desfășurat activități de întreținere curentă pe drumuri naționale din raioanele Căușeni, Ștefan Vodă, Cahul, Hâncești, Tănenii Noi și municipiul Chișinău. Lucrările au inclus plombarea gropilor, curățarea părții carosabile și a zonelor adiacente, întreținerea stațiilor de așteptare pentru pasageri, cosirea vegetației din zona de siguranță a drumurilor, curățarea sistemelor de evacuare a apelor pluviale, precum și alte intervenții de întreținere. Reprezentanții drumuri precizează că echipele rămân mobilizate în teren, iar lucrările vor continua și în perioada următoare, în funcție de starea drumurilor și necesitățile identificate.

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000. Urmează un mesaj de interes public.
1: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficient această sumă?
2: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
3: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 555, sau pe pagina cna.md.
0: A fost un mesaj de interes public.
4: Hei, putem vorbi?
5: Cine?
4: Eu sunt afacerea ta.
5: Ok, asta e ciudat.
4: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
0: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
6: Serviciul de publicitate Eco FM, 0691 55 99 8. Promo la Eco FM. Promo la Eco FM.

0: frecvența care te ține aproape. Eco FM.
1: Prieteni, am revenit alături de voi, iar carburanții sunt mai scumpi în weekend. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat prețurile maxime de referință la produsele petroliere principale pentru perioada 23-25 mai. Astfel, prețul unui litru de benzină 95 nu trebuie să depășească 31 de lei și 32 de bani, iar cel pentru un litru de motorină 29 de lei și 17 bani. Prețurile respective ar însemna o scumpire cu 12 bani la benzină și cu 11 bani la motorină. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare.
0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Papilarie palustră.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova crește lângă comuna Seliște-Orhei, comuna Lozova-Strășeni, comuna Rădenii-Vechi-Ungheni, comuna Bobeica-Hâncești, pe malurile lacului Manta-Cahul. Peste hotarele țării este răspândită în Eurasia și America de Nord.
0: Habitatul.
1: Luncile umede, sectoarele mlăștinoase și umede din pădurile de fag cu carpen, stufărișurile de pe malurile lacurilor.
0: Aspectul cantitativ.
1: În locurile de creștere cunoscute, abundența este de 2-3. Pe alocuri formează pâlcuri. În luncile cosite, plantele au o vitalitate scăzută și nu formează spori. Efectivul populației este stabil în locurile ocrotite.
0: Factorii limitativi.
1: Cositul și drenarea în locurile de creștere a speciei.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Helohidatofită, cercompolară, plantă heliofilă, mezohigrofilă, euritermă. Se mulțește prin spori în lunile iulie-august și pe cale vegetativă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua, protejată teritorial în rezervațiile științifice Codru și Plaiul Fagului.
0: Măsurile de protecție.
1: Luarea sub ocrotirea statului a locurilor de creștere a speciei, lacul Manta și sectorul din apropierea comunei Seliște-Orhei.

0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.
1: Ascultați Ecologica, este cool să fii eco cu Irina Struceanu, este cool să avem grijă de plante, de animăluțe, de mediul înconjurător. Așa că și administratorul grădinii zoologice din Chișinău anunță că cei 4 lei ai menageriei au fost mutați într-un nou spațiu, dar cel puțin de 5 ori mai mare decât voliera în care erau ținuți anterior. Potrivit acestuia, administrația grădinii zoologice și-a propus să creeze condiții mai bune pentru animale în condițiile în care vechiul spațiu era prea mic pentru cele 4 exemplare, 3 femele și un mascul. Administratorul a precizat că suprafața de expoziție a fostei voliere era de doar 240 de metri pătrați, lucru considerat insuficient pentru numărul de lei găzduiți. Construcția noului spațiu a început în 2025 și a fost deja finalizată. Leii au fost mutați în noua lor casă, care include și o încăpere interioară, ce poate fi încălzită pe timp de iarnă. Pentru a oferi vizitatorilor experiență cât mai plăcută, administrația a renunțat la gratii și a amenajat o platformă de observare din sticlă. În prezent, leii se află în perioada de adaptare la noul spațiu, iar reprezentanții grădinii zoologice spun că după ce animalele se vor acomoda complet, accesul vizitatorilor în noua zonă va fi deschisă. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare.
0: Asculți Eco FM.

Povestea ecologică ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Prieteni, am revenit alături de voi, iar aproximativ 100 de școli din țară urmează să fie reorganizate în acest an. Ministerul Educației și Cercetării estimează că aproximativ 100 de instituții de învățământ vor fi reorganizate în acest an, vizate fiind în special școlile cu număr redus de elevi. Ministrul Dan Perciun a declarat că măsura este dificilă, dar necesară pentru a reduce diferențele dintre școlile din mediul rural și cele din mediul urban și pentru a asigura elevilor condiții mai bune de studiu. Astfel, decalajul dintre Chișinău și mediul rural al rezultatelor la examene este de 23 de puncte procentuale. Dacă în mediul rural promovabilitatea este de 60%, în Chișinău e de peste 80%. În Republica Moldova, locul unde te naști determină enorm parcursul tău educațional și profesional, a explicat ministrul educației. De aceea, aproximativ 100 de școli din țară urmează să fie reorganizate în acest an.
1: Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lopătar.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova cuibărește în bălțele din cursul inferior al Prutului și al Nistrului. Fiind specie palearctică, are răspândire discontinuă în Europa și Asia.
0: Habitatul.
1: Bălțile și lacurile cu stufăriș sau sălcii de înălțime medie și ape puțin adânci.
0: Aspectul cantitativ.
1: Aproximativ 10-20 de perechi.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea habitatelor acvatice prin arderea stufișului, deranjarea păsărilor în perioada de reproducere, reducerea suprafețelor inundabile.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Apare pe la sfârșitul lunii martie, începutul lunii aprilie, în stoluri a câte 15-20 de păsări. Cuibărește în colonii monospecifice sau mixte, în stufăriș uscat ori în sălcii mici. Ponta de plină constituie 3-4 ouă albicioase, cu pete roșii de formă ovoidă. Clocesc alternativ ambii părinți timp de 23-24 de zile. La 7 săptămâni, puii sunt apți de zbor. Datorită adaptării ciocului, prin mișcări de la stânga la dreapta și viceversa, pasărea filtrează o parte de organisme de zooplancton și fitoplancton din apele mici. Folosește de asemenea pești mici, broaște. În luna august se adună în stoluri de zeci și sute de păsări pentru pasajul de toamnă și migrează spre sud.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege inclusă în Directiva Păsări, Anexa 1, Convenția de la Berna 1979, Anexa 2, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Trecerea habitatelor de cuibărit în arii protejate de stat, excluderea incendierii stufărișului, a deranjului și combaterea braconajului.

0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.
1: Am revenit alături de voi cu noutăți pozitive. Cadrele didactice ar putea beneficia din luna septembrie de majorări salariale semnificativ pentru rata inflației, susține ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun. Potrivit oficialului, creșterile sunt incluse în noua lege a salarizării elaborată de autorități, iar detaliile exacte privind procentele și sumele urmează să fie prezentate de Ministerul Finanțelor. Ministrul a declarat că măsura reprezintă un pas important pentru susținerea sistemului educațional, însă a admis că problema salarizării profesorilor nu va fi soluționată integral prin aceste ajustări. Potrivit lui Perciun, salariile profesorilor au depășit recent pentru prima dată media pe economie, chiar dacă diferența rămâne una redusă. Astfel, un profesor debutant poate câștiga în prezent între 11 și 12 mii de lei, inclusiv sporurile, iar un cadru didactic cu grad superior și normă completă poate ajunge la aproximativ 16 mii de lei.

0: Asculți Eco FM. Este ora 13. Publicitate.
1: 6.000, 1.000. Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit, oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 6.000, 1.000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
2: Chișinău, a venit momentul! Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet! Alex Velea! Spike!
3: Banii vin, banii pleacă! Du-te, ia-ți-o gumă, ia-ți-o jack, bro! Banii vin, banii pleacă!
2: DJ din România și Moldova! Plus un invitat special, un mix real între concert și party, toată noaptea. Zonă VIP exclusivă, activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai, bilete pe iticket.md.
4: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
5: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
6: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
4: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
9: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic

0: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
1: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
2: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Promo la Eco FM.
1: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
3: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
2: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Prieteni, am revenit alături de voi și o să vă zic mereu să aveți grijă. Escrocheriile telefonice continuă să ia amploare în Republica Moldova, iar metodele utilizate de infractori devin tot mai sofisticate, avertizează poliția. Doar în primele 4 luni ale anului, cetățenii au fost prejudiciați cu peste 141 de milioane de lei în urma unor fraude de acest tip. Potrivit autorităților, escrocii folosesc o gamă variată de pretexte, de la apeluri false în numele băncilor, până la mesaje despre premii fictive, amenzi urgente sau presupuse investigații penale. Deși unele scheme mai vechi, precum ruda implicat într-un accident, sunt încă întâlnite, iar în prezent se observă o diversificare a metodelor de înșelăciune. Expertul în protecția datelor cu caracter personal, Sergiu Bozianu, afirmă că frecvența acestor tentative este în creștere și că victimele sunt vizate prin mesaje și apeluri care induc sentimentul de urgență. O metodă tot mai răspândită este cea în care victimele sunt contactate de pretinși angajați ai unor companii de telecomunicații care solicită date precum adresa de domiciliu sau IDNP-ul, aparent pentru încheierea unor contracte. Chiar dacă sunt cerute direct date bancare, aceste informații pot fi ulterior exploatate în alte scheme frauduloase. Sau, de fapt, chiar dacă nu sunt cerute direct datele bancare, aceste informații pot fi ulterior exploatate în alte scheme frauduloase. Specialistul avertizează că odată obținute, datele personale pot fi folosite pentru a convinge victima că ulterior este contactată de o instituție legitimă. Poliția subliniază că în perioada ianuarie-aprilie au fost înregistrate peste 1050 de cazuri de escrocherie, cu prejudicii totale de aproximativ 141 de milioane de lei. Autoritățile îndeamnă cetățenii să manifeste prudență maximă în cazul apelurilor sau mesajelor de la numere necunoscute și să nu ofere date personale, bancare sau informații despre rude prin telefon. În situațiile reale, instituțiile oficiale comunică prin canale scrise și proceduri formale, precizează experții. Și nu doar așa. Mai bine mergeți la bancă dacă cineva vă zice că trebuie să vă apropiați nu știu unde. Mergeți acolo și, desigur, întrebați fizic. De orice întrebare, mai bine mergeți fizic. Dacă nu aveți posibilitatea fizic, întrebați rudele, întrebați pe cei mai tineri, poate, dar și așa întrebați pe mai mulți, pentru că și tinerii pot cădea în capcana escrocilor. Nu credeți nimic, acum fiți foarte vigilenți, pentru că escrocii au furat și fură în continuare și peste 800 de mii de lei. Aveți grijă de banii voștri și pentru că sănătatea mentală la fel este de importantă, iar banii se fac într-adevăr greu și e păcat să-i pierdeți pentru niște prostioare a escrocheriilor. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare pe frecvența 95,7 la Chișinău.
1: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Arin negru.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: Se întâlnește sporadic în nordul și centrul Republicii Moldova, în lungile fluviului Nistru și râul Prut. Peste hotarele țării, crește în regiunea mediteraneană, Europa, Crimeea, Caucaz, Asia Mică, Siberia de Vest.
0: Habitatul.
1: Locurile umede din lungile râurilor cu ape freatice la suprafață.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește izolat sau în grupuri de 2-3 până la 12 exemplare.
0: Factorii limitativi.
1: Schimbarea regimului hidrologic al Prutului și Nistrului în urma efectuării lucrărilor de ameliorare și a realizării construcțiilor hidrotehnice. Gestionarea neadecvată a pădurilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Arbore. Înflorește în martie-aprilie, polenizarea este anemofilă. Se înmulțește prin semințe și pe cale vegetativă, prin marcotaj și butășire. Prin rădăcini poartă nodozități cu bacterii fixatoare de azot. Plantă decorativă medicinală.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Teritorial este protejată în cadrul rezervațiilor peisagistice Holoșnița, Cosăuți, Rudii Arionești, în rezervația naturală Silvică Nemțeni și în cadrul Monumentului Naturii Geologic și Paleontologic Falea Tectonică, de lângă comuna Naslavcea.
0: Măsurile de protecție.
1: Stabilirea regimului de protecție în pădurea solitară Buzdugan. Monitorizarea stării populației existente și evidențierea locurilor noi de creștere. Înmulțirea speciei în condițiile ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale.

0: Logica cu Irina Suruceanu.
1: E trecut de jumătate la 13, aproape, da? Ne mai despart 3 minute de 13:30. Și să știți că Moldova se află sub cod galben de furtuni. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis cod galben de instabilitate atmosferică pentru ziua de astăzi, valabil în intervalul orelor 14 și 23. Potrivit sinopticienilor, sunt prognozate ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, iar izolații vor semnala averse puternice. Totodată, avertizarea vizează căderi de grindină și intensificări ale vântului. Codul galben este valabil pe întreg teritoriul țării. Sinopticienii precizează că mesajul de avertizare și harta ar putea fi actualizate în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor atmosferice prognozate. În timpul furtunii, evită deplasările în aer liber, mai ales în zone deschise. Nu te adăposti sub copaci sau lângă stâlpi electrici, caută adăposturi într-o clădire sau mașină. Acasă, închide ferestrele și ușile, deconectează aparatele electrice, fixează obiectele de pe balcon sau din curte, iar în trafic redu viteza și păstrează distanța. Evită parcarea sub copaci sau panouri și, important, nu atinge cabluri electrice căzute, nu traversa zone inundate, chiar dacă apa pare mică. Ascultați Eco FM, urmează în continuare publicitate.
0: Publicitate. Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

Poveste ecologică ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Sufletul e cu din tine.
1: Vinul Moldovei cucerește lumea peste 8500 de medalii la competiții internaționale. La peste 10 ani de la lansarea brandului național, vinul Moldovei, uimitor de bun, sectorul vitivinicol din Republica Moldova își consolidează prezența internațională prin exporturi în mai mult de 70 de țări și mii de distincții obținute la concursuri de profil. În 2026, industria marchează două momente aniversare importante, cea de-a 25-a ediție a Zilei Naționale a Vinului și a Vernisajului Vinului. Astfel, brandul de țară a oferit posibilitatea vinăriilor să meargă unite pe piețele externe și să promoveze împreună vinurile moldovenești. Instituția susține că în ultimii ani industria vinului din Republica Moldova a înregistrat o dezvoltare constantă, inclusiv prin extinderea numărului de participanți la evenimentele dedicate promovării vinului moldovenesc. Potrivit datelor oficiale, sectorul vitivinicol contribuie cu aproximativ 3% la PIB-ul Republicii Moldova și generează circa 8% din exporturile țării. Totodată, aproximativ 150.000 de persoane sunt implicate direct sau indirect în această industrie. Reamintim că o cantitate sigură de alcool nu există, iar consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
0: Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Țigănuș.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova cuibărește în bălțile Prutului de Jos. În căutarea hranei, frecventează și bălțile din cursul inferior al Nistrului. Are un areal vast. Se întâlnește pe 5 continente. Peste hotarele țării este răspândită din sudul Europei până în Asia Centrală și de Est. În Filipine, Indonezia, Australia, sudul Africii, Madagascar și în America Centrală.
0: Habitatul.
1: Bălțile întinse cu ape puțin adânci, stufărișuri și sălcișuri. Se hrănește în lungile inundabile.
0: Aspectul cantitativ.
1: Aproximativ 5-10 perechi la cuibărit în bălțile Prutului de Jos. În scopul găsirii hrănii, apare și pe apele din lunca Nistrului inferior.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea și reducerea suprafețelor zonelor umede.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specie de origine mediteraneană. Sosește în prima jumătate a lunii aprilie. La mijlocul lunii mai, cuiburile cu ponta din 3-4 ouă, albăstrui, verzui, sunt amplasate în sălcii la înălțime de 4 metri, la periferia coloniei, compuse din stârci, egrete, cormorani mici și lopătari. Clocesc alternativ femela și masculul, timp de 21 de zile. Puii sunt hrăniți de părinți timp de 48-50 de zile cu insecte acvatice, melci, pești mici. În luna august formează stoluri împreună cu păsările adulte, iar pe la sfârșitul lunii migrează spre sud.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege inclusă în Convenția Directiva Păsări, Anexa 1, Convenția de la Berna 1979, Anexa 2, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de reproducere și de hrană, excluderea deranjului în perioada de reproducere și combaterea braconajului.

Poveste ecologică ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

13:58, dragi prieteni, eu vă zic la revedere, să aveți un weekend fantastic, să vă bucurați din plin de el. În sfârșit este vineri, eu cred că toți se bucură că în sfârșit a venit vinerea. Și vă spuneam să aveți un weekend fantastic în continuare, să vă plimbați, să ieșiți în aer liber și desigur să stați cât mai puțin pe social media, pe telefoane. Eu, Irina Suruceanu, v-am pupat apăsat și ne reauzim luni pe aceleași frecvențe, pe frecvența 95,7 la Chișinău, sau ne puteți asculta live din orice colțișor al lumii pe site-ul nostru ecofm.md. V-am pupat apăsat, ne reauzim luni de la 11 la 14. Pe curând! Pa, pa! Este vineri!

0: Asculți Eco FM. Este ora 14. Publicitate.
1: 06.000
0: Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit, oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000 Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
2: Chișinău, a venit momentul! Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet! Alex Velea! Spike!
3: Banii vin, banii pleacă! Du-te, ia-ți o gumă, ia-ți o geacă! Banii vin, banii pleacă!
2: DJ din România și Moldova! Plus un invitat special, un mix real între concert și party, toată noaptea. Zonă VIP exclusivă, activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai, bilete pe iticket.md.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
6: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
7: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 555, sau pe pagina cna.md.
4: A fost un mesaj de interes public.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
9: Ai încercat?
8: Nu.
9: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
10: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
10: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998.
12: Promo la Eco FM.

Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco Family la Eco FM. Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Ferigă masculină.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în pădurile revene din podișul Moldovei centrale, pe colinele Nistrului, precum și în stânga râului, plantă cu areal circumpolar. Este răspândită în Eurasia, în regiunea mediteraneană, Balcani, Caucaz, Crimeea.
0: Habitatul.
1: Pădurile umbroase, revene, cu gorun și fag, plantă caracteristică ordinului Fagetalia Silvaticae.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar și se întâlnește rar câte 2-3 exemplare. În pădurile de stejar cu carpen, pe unele sectoare domină în învelișul ierbos.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea structurii fitocenotice a pădurilor naturale, în urma impactului climatic, al încălzirii globale și a gestionării defectuoase.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă mezofilă, mezotropă, slab moderat acidofilă, sciadofilă și micro-mezotermofilă. Se înmulțește prin spori și fragmentarea rizomilor. Sporificarea are loc în lunile iunie-august. Vegetează îndelungat, inclusiv iarna.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, protejată teritorial în rezervațiile științifice Codru și Plaiul Fagului, în rezervațiile peisagistice la Castel, Fetești, Rude Arionești, Holoșnița.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea măsurilor de ocrotire în toate locurile de creștere.

0: publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Rață roșie.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitat.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în bălțile Prutului Inferior. Peste hotarele țării populează un teritoriu vast, însă discontinu, din sud-vestul Europei până în Asia Centrală. Iernează în Marea Mediterană și în Africa.
0: Habitatul.
1: Bălțile mari cu ape adânci și vegetație emersă bogată, stuf, papură, în special insulele plutitoare.
0: Aspectul cantitativ.
1: Până în anii 70 ai secolului 20 era o specie comună. Prin anii 90 ai secolului trecut, numărul păsărilor s-a redus considerabil în populația vestică a speciei. În prezent cuibăresc 30-40 de perechi.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea habitatelor naturale, reducerea suprafețelor de stufăriș, deranjul în perioada de cuibărit.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Primele păsări sosesc în bălțile din sudul țării pe la mijlocul lunii martie. În a doua jumătate a lui aprilie, rața începe să-și construiască cuibul din fire de plante uscate, căptușit cu puf, la marginea apei pe sol sau pe insulițe plutitoare, camuflat în vegetație cu ieșire spre apă. Ponta este compusă din 10-12 ouă. Fiind foarte prudentă, în caz de pericol, părăsește pe neobservate cuibul acoperit cu puf. Femeia clocește după depunerea ultimului ou timp de 25-26 de zile. Puii eclozați, după câteva ore, părăsesc cuibul, urmând femeia în locuri mai retrase. Pe la mijlocul lunii august, majoritatea puiilor încep să zboare.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Directiva Păsări Anexa 1, Convenția de la Berna 1979 Anexa 3, Cartea Roșie a Republicii Moldova ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor cu ape adânci și insule bogate în vegetație emersă.

0: Asculți Eco FM. Este ora 15. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
4: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
5: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
6: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-55 sau pe pagina cna.md.
7: Hei, putem vorbi?
8: Cine?
7: Eu sunt afacerea ta.
8: Ok. Asta e ciudat?
7: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
0: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
9: Serviciul de publicitate Eco FM, 0691-55998.
10: Promo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
11: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM.
12: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
13: Asculți Eco Family la Eco FM.
0: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lopățare nascentă.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova sunt cunoscute câteva locuri de creștere în spațiul dintre orașul Cornești și comuna Redenii Vechi. Peste hotarele țării se întâlnește în Europa. Specie cu areal disjunctiv.
0: Habitatul.
1: Asociații de pădure vene de fag și stejar, cu arțar și carpen. Vegetează în stațiuni umbrite.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește în grupuri mici, câte 5-10 plante. Formează populații mai mari cu abundența de 3-4. Pe lângă exemplare regenerative, cresc plante juvenile. Efectivul speciei pe teritoriul țării este mic, dar stabil.
0: Factorii limitativi.
1: Afectarea biotopilor, culesul florilor de către populație.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plante mezofilă, sciofilă. Lăstarii se dezvoltă martie-aprilie. Înflorește la sfârșitul lui mai, începutul lui iunie. Florile pot fi observate până în august. Fructifică în iulie-august. Diseminarea anemocoră. Înmulțirea are loc prin semințe și prin divizarea rizomului.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Teritorial este protejată în cadrul rezervației științifice Plaiul Fagului.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea riguroasă a regimului de rezervație în locurile de creștere a speciei. Interzicerea culesului florilor. Conservarea semințelor în bănci de gene.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lilia Curechea Cenușiu.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește preponderent în lunga Nistrului și a afluenților acestuia. Peste hotarele țării este răspândită în Europa Centrală, de Sud-Vest, în Nordul Africii, din Asia Mijlocie până în Asia Mică.
0: Habitatul.
1: Preferă zonele de stepă, habitatele de lungă, terenurile cultivate, precum și habitatele antropogene. Pe parcursul anului se adăpostește în cavități subterane și în construcții.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este o specie destul de frecventă în anumite zone ale țării, cu tendințe ușoare de descreștere a efectivului.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor de iernare, a adăposturilor de vară, deranjarea coloniilor de maternitate, atitudinea ostilă față de lilieci.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Formează colonii de maternitate în aprilie-iunie. Se împerechează toamna. La sfârșitul primăverii, începutul verii, femeia naște un pui. Hibernează din noiembrie până în martie. Iese la vânătoare seara târziu pe întuneric, preferă spațiile deschise cu copaci solitari. Zboară cu viteză mică, însă cu mare îndemânare. Poate să se oprească și să atârne în aer, fluturând des din aripi. Se hrănește cu insecte de dimensiuni mici.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979. Anexa 2 a Convenției de la Bonn, 1979. Anexa 2 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, limitarea accesului în coloniile de maternitate, luarea sub protecția coloniilor din construcțiile umane.

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: 06000. Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
4: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
5: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
6: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
7: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-55 sau pe pagina cna.md.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
9: Ai încercat?
8: Nu.
9: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
10: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
11: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
10: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
12: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
13: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
14: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
13: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
12: Promo la Eco FM. Asculți Eco Family la Eco FM.
15: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Or totricum patens.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în zona nordică și codrii Moldovei, în special în pădurea din preajma comunei Sadova-Călăraș. A fost înregistrată în pădurea din apropierea comunei Cernoleuca-Dondușeni. Peste hotarele țării a fost semnalată în regiunile cu climă temperată din Europa.
0: Habitatul.
1: Scoarța arborilor din ecosistemele forestiere.
0: Aspectul cantitativ.
1: Tufele sunt mici și rar întâlnite.
0: Factorii limitativi.
1: Lipsa habitatelor cu condiții ecologice favorabile. Sensibilitatea la poluarea aerului cu SO2.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă monoică. Capsulă erectă, octaliniară. Se înmulțește pe cale sexuată și asexuată. Generația gametofitului predomină și este caracterizată prin formarea gameților masculini și feminini pe aceeași pantă, iar generația sporofitului prin formarea sporilor în sporogoni. Corticolă, mezofilă, sciafilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în rezervația naturală silvică de plante medicinale Cernoleuca.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de protecție a speciilor vulnerabile conform cerințelor Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii.

Cartea Roșie a Republicii Moldova. Asculți Eco Family la Eco FM.

0: Публицитате.
1: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
3: Chișinău, a venit momentul. Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet. Alex Velea. Spike.
4: Banii vin, banii pleacă. Cuteați-o gumă, ia-ți-o geacă. Banii vin, banii pleacă.
3: DJ din România și Moldova. Plus un invitat special, un mix real între concert și party, toată noaptea. Zonă VIP exclusivă, activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Hei, putem vorbi?
2: Cine?
1: Eu sunt afacerea ta.
2: Ok. Asta e ciudat?
1: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
3: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
4: Serviciul de publicitate Eco FM 0691-55998. Asculți Eco Family la Eco FM.
3: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Fluture Mahaon, coada rândunici.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe întreg teritoriul. Peste hotarele țării este larg răspândită în toată Europa, Asia, Africa de Nord, America de Nord, inclusiv în unele regiuni tropicale.
0: Habitatul.
1: Biotopii deschiși, luncile, sectoarele cu vegetație de stepă, crângurile.
0: Aspectul cantitativ.
1: Efectivul speciei este mic.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea și distrugerea biotopilor prielnici pentru reproducerea speciei.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specia dezvoltă 2, mai la sud 3-4 generații pe an. În lunile aprilie-mai, din pupele care au iernat, iese și zboară fluturii primei generații. Adulții, din a doua generație, apar în iulie-august. Femela depune ouăle pe plantele gazdă ale omizilor reprezentanții genurilor Daucus, Prangos, Ferula, din familia Umbelliferae.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Interzicerea distrugerii habitatelor specifice naturale și a colecționării fluturilor.

0: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Chișinău, a venit momentul. Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet. Alex Velea. Spike.
3: Banii vin, banii pleacă.
2: DJ din România și Moldova. Plus un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai. Bilete pe iticket.md.
4: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
5: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
4: Mai calm, mai prezent, tata.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
9: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
10: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
11: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55, sau pe pagina cna.md.
7: A fost un mesaj de interes public.
12: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
13: Ai încercat?
12: Nu.
13: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
14: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
15: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
7: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
16: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
15: Romo la Eco FM.
17: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide. Asculți Eco Family la Eco FM.
18: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Coroniște elegantă.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: Crește în apropierea comunei Bardar-Ialoveni, Scoreni, Pănășești, Cojușna, Lozova, Șișcani, Bobeica, Logănești, Sadova. În Republica Moldova, locurile de creștere se află la limita estică a arealului. Relict terțiar. Peste hotarele țării este răspândită în Carpați, regiunea Mării Negre și peninsula Balcanică.
0: Habitatul.
1: Zonalitatea de altitudine 270-300 metri, versanții cu expoziție sudică, marginile podișurilor înalte, fitocenozele pădurilor revene.
0: Aspectul cantitativ.
1: Numărul total nu depășește câteva sute de exemplare și descrește treptat. Vegetează în grupuri a câte 4-5 indivizi. În tăierile de pădure, vitalitatea plantelor sporește.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea biotopurilor în urma defrișării parcelelor de pădure.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Hemicriptofită, carpato-balcanică, specie xeromezofilă, mezotermă. Înflorește în mai-iunie. Plantă entomorfilă. Păstăile se maturizează în septembrie. Semințele sunt diseminate de furnici.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, protejată teritorial în cadrul rezervației științifice Codru și rezervația peisagistică Codri-Tigheci și Cărbuna. A fost inclusă în lista speciilor protejate de stat.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de ocrotire în cadrul rezervațiilor unde habitează specia, precum și în alte locuri de creștere a acesteia.

0: și mei.
1: Publicitate.
2: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
5: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Este live hituri legendare precum Living La Vida Loca și Banks și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
6: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
7: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
8: Hei, putem vorbi?
7: Cine?
8: Eu sunt afacerea ta.
7: Ok. Asta e ciudat?
8: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
9: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Asculți Eco Family la Eco FM.
9: Acest program conține plasare de produse.

clătinești. Dar mă gândesc acum când oare o să mă citești. Te uită la prieteni, vezi dacă-ți dai tăi. Că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă vin. Să cumperi de la oameni și nu din magazin.

cresc vreo 10. Dar ce să fac, mă tem că hrana li se trece și singura mi-e greu. Aș ține și o văcuță, ierburi de pe hat.

și dacă nu e voie, le las în plata lor. Se speculă că umblă controale, știți ce zic? Decât așa mai bine, nici vacă, nici nimic. Mormântul lui bunic e doar mic de feciori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Chițcan de câmp.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe cea mai mare parte a teritoriului. Peste hotarele țării este răspândită în Europa de Vest, cu excepția Marii Britanii și a Spaniei. Din Europa de Est până în Asia Mică.
0: Habitatul.
1: Biotopii de tip deschis cu vegetație ierboasă abundentă sau cu cea lemnoasă rară, luncile, malurile apelor, pădurile rare, terenurile defrișate cu trunchiuri doborâte, luminișurile, lăstărișurile, lizierile. Poate fi întâlnită în agrocenoze și în localități.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie puțin numeroasă, cu densitatea de până la 4 indivizi pe hectar. În habitatele optime, atinge 10-12 indivizi pe hectar.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor, pășunatul, amenajările silvice, poluarea.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Animal solitar, nocturn, activ pe tot parcursul anului. Își construiește cuibul cu o singură intrare printre rădăcinile copacilor sau în frunziș. Se reproduce de 2-3 ori pe an în perioada martie-septembrie. Femeia naște 5-8 cui. Consumă nevertebrate, uneori și rozătoare mici.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Anexa 3 a Convenției de la Berna, 1979, Anexa 4 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor naturale ale speciei, limitarea pășunatului și a cositului.

0: Asculți Eco FM. Este ora 18. Publicitate.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă. 06.000-1000.
2: Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000-1000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
3: Chișinău, a venit momentul. Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet. Alex Velea. Spike.
4: Banii vin, banii pleacă.
3: DJ din România și Moldova. Plus un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
6: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
7: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
8: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
4: A fost un mesaj de interes public.
9: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
9: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
10: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
10: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
10: Eco FM. Radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
12: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
13: Pentru o viață sănătoasă, consumă zilnic fructe și legume.
10: Acest program conține plasare de produse.

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți.
1: Între da și nu. Ascultăm argumente, căutăm răspunsuri, construim dialog. Între da și nu la Eco FM.
2: Stimați prieteni, bună seara și bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Din acest moment, emisiunea Între da și nu. Până trece la dialog, vă reamintesc că putem fi ascultați pe frecvențele postului nostru de radio. De asemenea, suntem prezenți pe site-ul www.ecofm.md, unde veți găsi toate emisiunile noastre și cele mai actuale știri. Nu uitați de aplicația noastră, care poate fi descărcată atât pe Android cât și pe iOS, pentru a fi mereu împreună. Dragii noștri, astăzi vom discuta un subiect care îmi place foarte mult, am o predilecție deosebită personal față de acest subiect. Genericul emisiunii noastre este integrarea europeană prin domeniul turismului. Discut cu directoarea interimară a Oficiului Național al Turismului, Ana Sandra, pe care o salut. Bine ați venit la noi și mă bucur nespus de mult că ați găsit timp să ne vizitați.
3: Bună ziua! Bună ziua! Vă mulțumesc pentru invitație.
2: Oficiul pe care îl reprezentați dumneavoastră are acțiuni foarte multe, activități foarte multe. Îmi dau seama că una dintre prerogativele oficiului este legat și de integrarea în Uniunea Europeană, prin anume este, cum să spun, voi sunteți motorul, locomotiva domeniului turismului în general în Republica Moldova și desigur de aici reiese că și întreaga responsabilitate de asemenea cade pe voi. Voi de asemenea sunteți pe ambele părți ale baricadei, încercați să transformați din Republica Moldova o adevărată atracție turistică, sunteți de partea turiștilor și de asemenea pentru cei din domeniul turismului încercați să le dezvoltați, să-i dezvoltați capacități, haideți să spunem, pentru că să devină mai buni și atunci când vor deveni europeni să devină competitivi cu adevărat pe piața europeană. Să înțeleg că totuși aceste acțiuni, aceste activități au la bază și acest scop.
3: Evident, noi ca Oficiul Național al Turismului, deci care este o instituție publică,

0: publică, deci instituție implementatoare a programelor, a proiectelor guvernamentale, avem ca scop să promovăm destinația Republica Moldova ca o destinație autentică, ca o destinație sustenabilă și una care își prezintă tradițiile, pe tradițiile, gastronomia, vinul, pe piața internațională. Și evident că și pe piața internă, pentru că noi dezvoltăm atât turismul intern, cât și lucrăm ca să aducem cât mai mulți turiști în Republica Moldova, ca să le arătăm această frumoasă bijuterie, care este chiar în centrul, hai, sud-est, ăsta în centrul Europei, ușor de accesat și e foarte plăcut de descoperit. Și dacă să vorbim despre integrare europeană, evident că unde conștientizarea aceasta că suntem la un pas de, de intrare în Uniunea Europeană, ne mobilizează, ne face pe noi toți, atât instituțiile publice, cât și mediul antreprenorial și totodată destinațiile turistice care se străduiesc an de an să fie și mai multe și mai performante și totodată să ofere ca niște servicii și produse de calitate. Și lucrul ăsta se simte, deoarece an de an noi observăm o creștere constantă a numărului de turiști, da, atât interni cât și externi. Și totodată vedem și o diversificare a intereselor pe care îl are turistul atunci când vizitează Moldova. Dacă în jur de 5-6 ani în urmă vorbeam mai mult de turismul vinicol, acum este nu doar turism vinicol, noi vorbim deja de un turism de experiență, pentru că cel care vrea să viziteze oaspetele țării noastre, vrea să guste și un vin bun și să guste din gastronomia noastră, pentru că este diversă, pentru că Moldova, chiar dacă este mică, este multietnică și poate oferi o paletă foarte diversă de experiențe gastronomice, culturale, tradiționale, pentru că plusul mare a Moldovei este nu numai accesibilitatea. Dacă să deschid o paranteză, noi avem peste 80 de zboruri direct în diferite orașe ale lumii, în special a Europei, evident, lucru care facilitează extrem, da, accesul turistului în Republica Moldova. Și dacă dintr-un capăt a Germaniei până în altul faci în 2 ore cu trenul, cât e să o faci până în Chișinău cu avionul? Prețul e același, dar descoperi ceva nou. O țară nouă, o cultură nouă, o gastronomie. Nu am auzit niciun turist care să nu fie rămas surprins de gastronomie.
1: Sau să nu revină, de asemenea, pentru vinul, exact, pentru gastronomie, pentru oamenii
0: și
1: noștri.
0: Și numai el să revină, dar și cu prietenii.
1: Exact.
0: Pentru că ajunge să le povestească și să împărtășe experiența. Evident că, în acest sens, Oficiul Național al Turismului a inițiat mai multe campanii de promovare, inclusiv Take Home Moldova, sau cu care am promovat-o noi intens foarte mult anul trecut, în care îndemnam turistul atunci când vine în Republica Moldova nu doar să guste și să beneficieze de experiență în Republica Moldova, dar totodată să cumpere ceva tipic moldovenesc, poate o ghie, poate un produs meșteșugăresc, poate niște dulcețuri, poate niște lucruri artizanale care ar putea să le ducă cu el la dânsul în țară și să-i amintească cu drag despre Republica Moldova.
1: Despre anume și despre cum ați promovat pe parcursul acestor ani și cum s-a schimbat Republica Moldova la față, vom discuta în cele ce urmează, dar mai întâi de toate avem un Vox, unde am întrebat cetățenii după integrarea în UE, vom vizita mai mult Europa sau turiștii europeni ne vor vizita mai mult? Haideți să ascultăm, haideți să privim acest Vox, după care revenim în studio.
2: Credeți că după aderare moldovenii vor călători mai mult sau mai mult turiști străini vor veni în Republica Moldova?
3: Eu cred că noi anumite perspective bune deja le vedem. Chiar recent, săptămâna aceasta, eu personal am fost la un concert în București, la Metallica, și eram curioasă să văd că mai mult de jumătate din acel avion erau persoane de aici, din Moldova, care s-au deplasat încolo la acel concert. Și am văzut foarte multă lume. Și eu cred că această circulație, ea este deja prezentă și ea va continua, pentru că discutam cu prietenii că la aceasta contribuie de fapt și această flexibilitate a zborurilor, adică pentru că este foarte important să ai cu ce face acel turism, da? Și atunci accesibilitatea biletelor sau transportului biletelor de avion este un factor important, el deja se observă și eu cred că odată cu procesele de aderare la UE, dacă asta se va întâmpla într-adevăr, lucrul ăsta doar va se va fi impulsionat. În același timp, ceea ce vedem acum iarăși concursul Eurovision, interpretul nostru fiind destul de apreciat la Viena, cred că asta este o promovare a brandului de țară foarte bună și cu siguranță că vor exista oameni interesați, poate care au auzit sau mai puțin auzit de Moldova, să vadă unde este Moldova și cum ar putea să o viziteze. De asta cred că aceste lucruri natural vor duce la o circulație mai mare a oamenilor, inclusiv în scop de turism.
4: Sper că noi moldovenii mai mult călătorim, că avem o posibilitate mai deschisă, dar și poate și turiștii a veni la noi. Poate cineva a venit cu un turism și apoi a desfășurat un business, ceva. Totuși a să fie un schimb de experiență. Sper că noi și așa călătorim, că avem posibilitate fără viză, dar când noi suntem în Uniunea Europeană, cred încă mai mult posibilitatea să avem.
5: Eu cred că și moldovenii vor călători mai mult și mai des și totodată noi vom avea mai mulți turiști, pentru că acum nu de mult despre Moldova nu știa nimeni, cel puțin 4 ani în urmă, da? Nici nu știa. Noi, cumva, țara noastră era în umbră. Despre noi nu știau nimeni, iar acum, odată ce tot mai des se vorbește că Republica Moldova va fi, ok, poate vom fi în Uniunea Europeană, odată ce se vorbește tot mai des, eu cred că oamenii vor auzi de noi, vor cunoaște ce este Republica Moldova, cine locuiește aici Republica Moldova, cine sunt moldovenii, ce înseamnă tradițiile noastre și eu cred că vom avea și mai mulți turiști, dar totodată, odată ce vor veni mai mulți turiști la noi, eu foarte mult sper că sectorul ăsta turistic să atragă foarte mulți oameni și investitori totodată, ca cumva țara să aibă și un venit pe lângă toți acești turiști.
2: Cred că ambele, dar pulsul să vie deja la noi în țară cu să fie o leacă mai safety și din punctul de vedere, lumea să înțeleagă că Moldova este în țară, o țară europeană și o să fie mai în siguranță să vie, să apărească, să vizitează. Ce să vadă?
6: Da.
2: Nu știu, orașul Chișinău, parcurile noastre, la țară, spre aici, piața centrală, că e ceva diferit față de alte
6: chiar țări. Chiar
2: da.
7: Dar eu cred că, general, la moment, moldovenii călătoresc. Dar sper că mai mulți turiști
6: să vină în Moldova.
7: Da, o să vină mai mult în Moldova. Că mai avem foarte multe locuri turistice. Și adică asta ar fi o dezvoltare foarte bună pentru țara noastră.
8: Cred că moldovenii o să călătorească mai mult și sper că turiștii străini vor veni în țara noastră.
6: Dar ce te ajutăm?
8: Dar sunt foarte multe locuri frumoase. Să-l împartea din ordin, Soroca, cu toate frumusețile ei. Chiar și la noi în centru sunt...
1: Prieteni, am revenit în studio. Ana Sandra, directoarea interimară a Oficiului Național al Turismului, oaspetele nostru. Doamna directoare, am văzut ce spune strada. Pentru început, vreau să vorbim puțin anume despre acea promovare. Vreau să vorbim despre acele, eu știu, destinații turistice care au devenit emblematice pentru Republica Moldova și dacă este voință, vor veni și fonduri europene, numărul acestor destinații cum credeți, pot să crească, să avem mai multe destinații emblematice, nu doar totul se rotește în jurul la Orhiei Vechi, dar noi avem mult mai multe destinații care pot să reprezinte țara.
0: Evident. Acum, la moment, avem peste 60 de pensiuni, de exemplu, care sunt oficial înregistrate, dar de fapt sunt mult mai multe și ele continuă să se înregistreze și asta demonstrează, hai spunem, o primă voce sau un prim răspuns la faptul că, de fapt, lucrurile se dezvoltă și ele cresc. Ceea ce pentru că dacă este cerere, este și ofertă. Adică atâta timp cât este interesul pentru destinațiile din Republica Moldova, diverse, interesante, care valorifică patrimoniul nostru cultural, tradițiile noastre, inclusiv și turismul ecumenic, care foarte a devenit de mare interes pentru turiștii care ne vizitează. Evident că deci numărul lor sporește. Vorbeam despre destinațiile care sunt extrem de cunoscute. E adevărat, Orhiei Vechi este extrem de cunoscut atât în Republica Moldova cât și peste hotare, mai ales că anul acesta i-a obținut destinația anului în România, deci a fost desemnat și au adus marele premiu în Republica Moldova, lucru cu care ne face evident să ne mândrim. Dar asta nu înseamnă că ne oprim doar aici și atunci în momentul în care, deci noi înțelegem că putem să multiplicăm acest succes pe alte direcții din Republica Moldova. Noi vorbim și de sud, noi vorbim și de nord și în centru mai avem foarte multe direcții. De exemplu, în colaborarea noastră cu Fundația Human Dog, cu Fundația Poloneză, cu care avem un parteneriat și un acord de colaborare semnat pentru 10 ani, noi am dezvoltat trasee turistice pe care unul l-am lansat la Orhei, al doilea l-am lansat anul trecut, în 18 iulie, la Mârcăuți, Dubăsari. E o priveliște extraordinară, a ieșit propunem celor care preferă să facă drumeții un traseu extraordinar de pitoresc, facil, inclusiv posibil de parcurs și cu copii. Este o zonă verde, trece pe lângă Nistru, permite să facem o plimbare cu bacul pe malul celălalt. Este dotată cu indicatoare și cu panouri informative. Evident că noi vrem să continuăm să valorificăm și alte zone, exact cum am pus aici accentul pe Mărcăuți, de exemplu. Tot așa facem acum și tururi informative care am acoperit toată Moldova. Deci am început să o facem tot mai intens.
1: Și important că ați unit specialiștii din domenii, se cunosc între ei.
0: Da, deci ele se fac și pentru jurnaliști, după care se fac direcționat pentru ghizi turistici, pentru tur operatori, ca aceștia să-și poată forma.
1: Am participat la câteva, foarte bine, am cunoscut și eu domeniul mai bine, pentru că am comunicat cu cei din domeniul turismului.
0: Și atunci când noi facem, iată dumneavoastră cum ați fost și mulți alții care au fost și au participat la astfel de tururi informative, comunicând direct cu pensiunile, cu muzeile, cu mănăstirile care primesc turiștii, noi vedem interesul din partea lor. Deci ei primesc turiști nu de atât dacă noi i-am impus sau le-am cerut lucrul ăsta, dar pentru că inputul a venit de fapt din partea lor. Noi vrem să arătăm, noi suntem pregătiți, noi putem să primim turiști. Deci noi pornim de la asta. Și atunci ei acceptă provocare și sunt pregătiți să dezvolte afacerea și activitatea în continuare.
1: Este foarte bine, pentru că promovându-se și prin cadrul expozițiilor, prin cadrul concursurilor, de asemenea, Republica Moldova se promovează ca destinație turist, crește interesul la cei care sunt în domeniu, spre exemplu. Dar vreau să vă întreb, iată, acea conlucrare, pentru că anumiți oameni care au participat, eu știu, la mese rotunde, au fondat o afacere turistică, dar vreau să ne vorbiți puțin și despre deschiderea autorităților publice locale ca să aibă în zona lor cel puțin o afacere turistică. Au înțeles autoritățile publice locale din Republica Moldova că turismul este profitabil. Unii primari au înțeles pentru că au dezvoltat foarte bine infrastructura turistică.
0: În mare parte, noi cu cine am comunicat, de fapt nu pot să zic că cineva nu a fost receptiv. De fapt, fiecare primar, fiecare consiliu raional este foarte conștient că în momentul în care noi dezvoltăm niște destinații turistice în zonă sau promovăm măcar pentru început destinația, este în primul rând plusul, este în primul rând venitul celor care trăiesc în zonă, pentru că noi creăm locuri de muncă, noi creăm, deci aducem banii, hai să spunem așa, în zona respectivă și totodată păstrăm oamenii să nu plece peste hotare, pentru că în momentul când sunt locuri de muncă și oamenii au o activitate stabilă pe care pot să o dezvolte și pot să o valorifice an de an, ei nu mai aibă nevoie să pleci în peste hotare pentru a câștiga, pentru că aici poți să faci ce poți să faci și acolo. De aceea, evident că autoritățile publice locale, toți cu care noi am comunicat, au fost foarte receptivi și chiar din potrivă, de multe ori venea interesul din partea lor, iată, noi am mai deschis asta, dar poate hai faceți un tur informațional și în direcția asta, pentru că iată, avem asta și suntem pregătiți să primim tur operatorii ca să-și formeze oferta turistică în bază la ceea ce vom demonstra noi.
1: Ați avut cazuri când ați fost punctul de legătură dintre autorități și businessul turistic?
0: Întotdeauna, practic, pentru că asta e de fapt cheia succesului. Cu toți partenerii care am mai vorbit peste hotare, care sunt din domeniu, pentru că evident că noi nu încercăm să creăm bicicleta și noi preluăm experiențele altor țări și evident că ne uităm ce lucrează la ei,
1: ce s-ar potrivi la noi.
0: S-ar potrivi pentru că nu poți să faci un copy-paste și preiai, dar totodată adaptezi realităților noastre. Și noi am înțeles că acest parteneriat public-privat, acest 3P, el lucrează peste tot. În momentul în care este interes, hai să spunem, agentul economic conștientizează că el poate să valorifice și poate să-și dezvolte afacere. Totodată instituțiile publice oferă suportul, oferă partea asta de legal care poate au nevoie ei, deci să-i promoveze, să-i ajute cu partea juridică. Noi cu promovare și suportul financiar, cu capacitarea, cu promovarea lor peste hotare, pentru că anul ăsta, spre exemplu, am avut în jur de 8 expoziții internaționale unde au participat tur operatori, noi am acoperit cheltuielile, deci de prezență pe aceste platforme internaționale, ca fiecare dintre ei să poată prezenta oferta, să o știe toată lumea și să invite turiștii în destinațiile pe care le promovează.
1: Dacă e să vorbim despre turismul intern, ai noștri, turiștii noștri care iubesc să călătorească, alții poate încă nu au descoperit Republica Moldova cu adevărat, iată, în această direcție ce realizează oficiul, cum ajută ca și alte destinații turistice, puțin mai cunoscute, dar să fie vizitate de către turiștii noștri. Pentru că, da, eu sunt de părerea, întâi cunoști tot ce este acasă mai frumos, pe urmă tinzi peste hotare.
0: Răspunzând la această întrebare, aș face o retrospectivă că n-ar fi binele dacă nu s-ar întâmpla răul, pentru că știm foarte bine că în 2020, când toată lumea a stat acasă și a fost pandemia, deci turismul din Republica Moldova a promovat campania Ne-am pornit, dacă țineți
1: da,
0: minte.
1: Da, țin minte, da.
0: Iată, campania aceasta Ne-am pornit a fost, cred că, una din valul cel mai puternic atunci când noi am redescoperit pentru noi înșine turismul din Republica Moldova.
1: Și chiar unele zone erau supuse supraturismului.
0: Exact, exact. Deci din cauza că erau cele mai cunoscute, evident că ne-am trezit că unele zone erau supraaglomerate, mai ales în weekenduri, când toată lumea este mai liberă. Da. Și iată, pas cu pas, noi am început să mergem treptat și să dezvoltăm ideea aceasta de a redescoperi Moldova pentru noi înșine, în primul rând. Pentru că dacă noi nu știm despre destinațiile din Republica Moldova, cum să povestim oaspeților străini despre asta? Și evident că interesul turiștilor a crescut foarte mult pentru destinațiile din Republica Moldova și mulți au înțeles că, măi, dar noi avem așa de multe lucruri interesante. Știți că la moment avem 300 de vinării în Republica Moldova. Deci ultimele date pe care le-a oferit Oficiul Național al Viei și Vinului este că avem peste 300 de vinării. Și asta în momentul în care avem un teritoriu de aproape 34.000 de kilometri pătrați și după statistică fiecare al cincilea lucrează în domeniul vinificației. Mai mult decât atât, mândria noastră cea mare, că este de fapt peste 7.000 de ani, noi avem cultura vinificației Republica Moldova. Deci e un lucru care chiar putem să-l povestim cu mândrie.
1: Da.
0: Noi avem vinării care sunt introduse în cartea recordurilor Guinness. Noi avem o vinărie care are cele mai lungi drumuri subterane,
1: da.
0: care iarăși este un moment de mândrie. Asta dacă se fac un scurt...
1: Și transformă Republica Moldova în destinație vitivinicul unică.
0: Da,
1: lume.
0: Exact, dacă să începem cu asta. Și evident că noi ce am făcut? Întâi am descoperit pentru noi vinăriile, pe urmă pensiunile, pe urmă niște restaurante deosebite, pe urmă care sunt autentice sau specifice anume unei etnii, să luăm sudul.
1: Corect.
0: S-a dezvoltat foarte mult în direcția valorificării anume a zonei cu tradițiilor, cu cânticile lor, cu dansurile lor extraordinar de energizante, da, și focoase și cu o gastronomie specifică. Și evident că descoperind pentru mine însă, care sunt moldoveancă, este foarte important să descoper. Nici nu trebuie să mă duc tare departe. Mă duc să gust o bucătărie bulgărească, mă duc să gust o bucătărie găgăuzească, să mai văd un spectacol de care se organizează cu ocazia zilei naționale XYZ ca să, hai să spunem, sorbesc din tradiția aceasta pe care ei o prezintă și atunci ai bateriile încărcate de impresii și de emoții pentru o perioadă lungă. Și exact asta o fac și turiștii când vin în Republica Moldova. Și pot să spun acum, în 2026, pentru primul trimestru, noi înregistrăm o creștere de aproape 41% de interes, de creșterea turismului intern. Pentru că oamenii tot mai mult înțeleg că avem ce descoperi, mai mult decât atât. Noi, de recent, știți că am pornit un program de tichete de vacanță, care, da. Deci am lansat acest... acest instrument.
1: Un fel de resuscitare, eu aș spune.
0: Exact. Deci este un instrument, de fapt, de susținere a turismului rural.
1: Da.
0: Deci a fost acest program a fost aprobat în 18 februarie curent. Ceea ce permite, deci eu am să fac o scurtă doar incursiune ca să... Deci acest instrument a fost creat anume pentru a susține turismul rural și pentru a valorifica, evident, că destinațiile turistice prin faptul de a acoperi mai multe facilități și servicii pe care aceștia le pot oferi. Ceea ce înseamnă că 50% din salariul mediu pe economie calculat pe 26, asta e 8.700 de lei, maximul, deci până într această sumă, angajatorul din media antreprenorial poate oferi drept tichet de vacanță pentru angajatorii săi, atât angajați pe, de bază, cât și prin cumul. Ele nu se impozitează, lucru care este motivant pentru agentul economic de a oferi angajatului și ele intră în vigoare, ele sunt valabile, hai să spunem așa, timp de 12 luni de la data emiterii. Deci ceea ce ajută beneficiarul, deci angajatul, să-și planifice o vacanță. Deci o vrea vara, o vrea toamna, o vrea când vrea și unde vrea. Și noi observăm că este și un interes și din partea unităților afiliate, care sunt la moment 20 autorizate și care sunt gata să primească turiștii. Deci condiția obligatorie este să aibă serviciu de cazare.
6: Cazare, da.
0: Deci să aibă serviciu de cazare, deci obligatoriu trebuie să beneficieze de două servicii, dintre care cel de cazare este obligatoriu și deja în limita disponibilității și a dorinței să beneficieze și de alte servicii, de exemplu, de, nu știu, de ghidare sau de agrement careva, deci sau de bazin dacă are, sau de saună dacă are, piscină. Deci toate acestea pot fi... deci beneficiarul poate să le folosească în dependență de destinație pe care o alege.
1: Și acest lucru eu am observat chiar din cadrul unor emisiuni, cum hotelierii, mă refer la cei de la pensiuni, cum i-a stimulat lucrul ăsta, tichete de vacanță. Vorbesc deja cu mai multă îndrăzneală despre foarte multe lucruri, adică și cu bucurie, pentru că da, este un mecanism, un instrument, după cum ați spus dumneavoastră, care ei vor câștiga foarte mult pe urma acestui instrument.
0: Da, pentru că tichetul conține suma, dar în momentul în care ea se depășește, ea este acoperită de beneficiar și faptul că sunt obligatorii minimum două servicii, dintre care unul este de cazare, este destul de motivant pentru unitățile afiliate care urmează să primească oaspeții și totodată, ziceam, este motivant și pentru agentul economic, pentru că ele nu sunt impozitate și acesta oricum folosește niște instrumente de motivare pentru angajați. De ce să nu folosească pe ăsta? Deci obține, prinde două iepuri odată și motivează angajatul și totodată ajută la promovarea turismului și dezvoltarea turismului rural.
1: Și mai mult lumea se simte bine, pentru că eu acum recent erau 10, 2, 12, a dumneavoastră astăzi.
0: Deci, sunt
1: 20.
0: Mai sunt aplicări, deci, dar
1: da,
0: sunt în proces,
1: în proces de
0: analiză, deci de... Și evident că în primul rând, noi în cel mai scurt timp o să anunțăm.
1: Mm-hmm. Am înțeles, să bucur acest fapt că procesul, instrumentul ăsta ia amploare. De asemenea, doamna Sandra, vreau să vă întreb care patrimoniu sau ce tip de turism noi putem să valorificăm pentru a promova mai bine Republica Moldova. Invităm turistul, divin e clar, să guste, să cunoască Republica Moldova prin gust, sau invităm turistul prin cultură să ne cunoască. Dumneavoastră, ce recomandați?
0: Evident că nu putem să lăsăm într-o parte un anumit domeniu. Da, putem să începem cu turismul vinicol, dar evident că aici putem să aducem la cunoștință și să amintim că noi avem 6 rute cu care am intrat, de exemplu, în Consiliul Europei. Avem rute care sunt transfrontaliere, cum este ruta Ștefan cel Mare, sau cum este, apropo, eu pot să le menționez aici, este ruta Meșteșugarilor, ruta Bisericilor de Lemn, de ruta gastronomică care noi am lansat-o și cred că a fost la care a fost publicul cel mai receptiv, am lansat-o în noiembrie anul trecut, include 25 de destinații din Republica Moldova și 35 din România, pentru că este, cum ziceam, o rută transfrontalieră și evident evident că și destinațiile turist din Republica Moldova, după ce am lansat ruta gastronomică, mai mulți au vrut, dar noi tot vrem să fim acolo. Cum și ce să facem? Care sunt condiții? Evident că sunt criterii care trebuie să le întrunească destinația ca să ne merească în această rută. Ele nu-i bătut, ea nu-i bătut în cuie, deci atât ruta gastronomică care am lansat-o în noiembrie, cât și ameșteșugari, ceramicii pe care am lansat-o acum în ianuarie. Deci ea are capacitatea să se extindă în dependență de cum destinațiile turistice sunt deja răspund, hai spunem, cerințelor din, pe care le-am înaintat.
1: Doamna Sandra, ce practici a căror țări noi putem prelua pentru a europeniza și mai mult turismul nostru?
0: Noi din mai mult, evident, cu mai multe experiențe putem să luăm ceea ce ține de digitalizare. Am văzut experiențe foarte, hai să spunem, lucruri, instrumente puse deja foarte bine pe bandă rulantă, să zic așa, în Elveția am văzut. Deci iau instrumente de calcul foarte exact al turiștilor și atunci este un instrument foarte util care pentru noi, care calculează de unde vin și ei practic văd asta la zi, unde s-au oprit, pe cât timp, din ce țară, deci ungari, are așa astfel de instrumente. În ceea ce ține de dezvoltarea destinațiilor turistice, de exemplu, Slovenia are experiență bună, deci avem ce lua, Croația are. Deci de la fiecare putem să luăm câte ceva care ar putea adaptat pieții din Republica Moldova și totodată dezvoltat în dependență de realitățile noastre. Și evident că trebuie să preluăm de la multe țări europene și ceea ce ține de standardele de calitate. Pentru că, turistul european, el în primul rând are niște așteptări și noi evident că trebuie să ridicăm și nivelul undeva și de cunoașterea limbii engleze și standardele de servire. Eu vin, de exemplu, din media antreprenorială. Am urcat la vinărie mulți ani și pe partea de turism. Și evident că eu eram în contact direct cu oaspetele străini și vedeam ce nouă nu ne ajunge.
1: Și
0: evident
1: și că ce vrea el.
0: Da, și la nivel de limita responsabilităților mele de conducător al Departamentul Turism și Hospitality Service, eu înțelegeam că eu am de lucru cu capacitarea echipii mele, am nevoie să lucrăm la partea asta de cunoașterea limbilor străine, avem nevoie de să servim corect masa, să povestim oamenilor corect despre cum se combină vinurile și cu bucatele, pentru că asta e foarte important, noi vindem emoții, noi vindem experiență, nu vindem separat vinul și separat mâncarea.
1: De acord.
0: Și de aceea aspectul este de food and wine pairing este mai ales pentru cei care vin la vinărie, este foarte important. Și iată, înțelegem că, hai să spunem, provocările pe care le-am văzut eu lucrând acolo, ele de fapt sunt provocările pentru toată Moldova. Plus asta, noi toți ne ciocnim cu exodul mare de specialiști, mai ales din domeniul Horeca. Deci dacă este un bucătar bun și dacă mai cunoaște limbile străine, evident că pericolul e mare ca să-l pierde.
1: Da.
0: Și de ce creăm condiții de a ridica standardele, de a instrui, de a atrage cât mai mulți turiști și de a fi competitivi pe piața internațională. Da, noi am făcut pași enormi și noi ne mișcăm comparativ cu alte țări mult mai rapid. Dar evident că avem încă și lucruri care trebuie să le îmbunătățim. Și iată, la capitolul ăsta noi ne-am pus scopuri la capitolul capacitare să lucrăm, pentru că anul trecut, de exemplu, cu echipa Lider și cu HumanDoc, acești organizații din fundație din Polonia, noi am instruit împreună în cadrul clusterului turistic, am instruit în jur de 20 de antreprenori din zona Orheiului Vechi. Deci sunt antreprenori care abia și-a început afacerea. Abia. Și aveau nevoie de o instruire, de o pregătire inițială, cum să-și dezvolte afacerea, cum să-și promoveze afacerea, cum să primească turiști și așa mai departe. Și planificăm să continuăm astfel de instruiri ca să ridicăm, hai să spunem, nivelul de competitivitate a unităților noastre turistice din Republica Moldova. Plus, m-am organizat anul trecut în două runde instruiri pentru, deci gratuite din partea noastră, a fost instruiri pentru ghizii de turism, ceea ce evident că ajută și să comunicăm corect cu turistul care vine să ne viziteze. Deci a fost un mare interes pentru astfel de instruiri. Și, ziceam, iată, avem parte de capacitare, parte de cunoștința limbilor și, totodată, lucruri la oferta turistică, la produsul pe care îl prezentăm. Mm-hmm. Da, e foarte bine, dar evident că mai avem și unele ajustări care ar putea să ne ajute să atragem și mai mulți.
1: Din teren, pentru că și călătoriți mă pe Republica Moldova, nu faceți turism din oficiu. Care totuși, în viziunea dumneavoastră personală, care sunt cele mai mari provocări ale domeniului la moment?
0: Cele mai mari provocări, le-aș mă accentua acum, cred că sunt cele geopolitice, pentru că nu putem să ignorăm faptul că avem un război foarte apropiat și el a impactat fără doar și poate tot, pentru că turiștii au niște rezerve uneori se gândesc că cum oare se întâmplă la noi, că suntem așa de aproape de Ucraina, suntem țară mică, ar putea cumva să le afecteze asta, sunt ei oare în pericol sau nu, și până ajungem să le explicăm, evident că este timp și este efort ca să explicăm. Și plus asta este și criza din Golful Persic acum, care a pus pecetea sau a impactat prețurile pe chirosină, care folosesc și pe, evident, și pe combustibil în general.
1: Da, și vedem acum prețurile la pachete, da.
0: Da, și evident că dacă o să discutăm în stradă cu oamenii, toți o să spună că s-au mărit. Am văzut și eu, apropo, un sondaj în care agențiile de turism spun că au fost nevoiți să majoreze prețurile cu 10-15% din cauza, iată, crizei din Golful Persic și a prețurilor la combustibil. Astea sunt cele mai mari provocări, cred că, pentru că din partea unităților turistice din Republica Moldova este interes, este dorință, dar poate undeva încă nu este experiență și nu este cunoștință de cauză, dar lucrurile este în momentul când se dorește, se rezolvă. Pentru că noi avem foarte multe, hai să spunem, programe de suport pentru mici antreprenori. Sunt colegii noștri de la ODA, deci, care au programe inclusiv și pentru cei care vin din diasporă, deci vorbesc de PARE, programul PARE, programul de susținere în ecologizare și turism, programele de retehnologizare, internaționalizare și așa mai departe. Deci sunt foarte multe programe care sunt, aș mai numi încă, deci în afară de organizația de dezvoltare a antreprenoriatului, este și agenția de intervenții și plăți pentru agricultură, care susține dezvoltarea turismului rural, Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, gestionat de UNEDRL. Deci sunt, hai să spunem, instrumente care ajută antreprenorul să-și dezvolte afacerea.
1: Eu aș spune altceva, doamna Sandra, cineva care dorește să-și deschidă o afacere turistică are șansă reală să fie ajutat. Doar trebuie să se informeze și să meargă după un algoritm corect european, în sens că să-și afacere să devină mai sustenabilă.
0: Exact, în oricare dintre aceste organizații, da. Pentru că cunosc foarte bine ce se întâmplă.
1: Așa, da, vă rog.
0: Deci ei au o echipă întreagă de consultanță care oferă suport și te ajută, adică cum să faci, ce să faci, cum să faci corect, adică nu e lăsat micul antreprenor să dibuie iască, să spunem așa, prin întuneric. Întotdeauna, în orice aceste instituții, el va obține în primul rând și un suport informațional ca să fie ghidat. Da, e adevărat că domeniul hospitality, domeniul turismului este destul de dificil, dar este unul care îți aduce și recunoștința aceasta. Deci comunicarea cu oamenii și tot ce ține de domeniul turismului și de servirii, deci e chiar dificil, e adevărat, pentru că oamenii sunt diferiți, cerințe au diferite, dar cred că este unul din cele mai frumoase domenii și interesante de activitate.
1: Vreau de asemenea să vorbim puțin și despre evenimentele care au devenit emblematice pentru Republica Moldova. Iată, în ultimii ani avem o paletă foarte largă de festivaluri care sunt vizitate de turiști internaționali. Da, festivalul Vino această perioadă este maximă și promovat și deja turiștii, cred că e pus la turiștii cunoscători, e pus în calendar unde și cum să vină. Vreau și mai vreau să vorbesc despre un lucru. Pentru zilele noastre, turistul informat este o normalitate. Iată, el vine, el știe ce vrea să viziteze, pentru că este internet, avem foarte multe. De asemenea, promovare există. Vorbim de acele evenimente și vreau de asemenea să vă spun cât de eficiente sunt expozițiile fizice. Pentru că vorbim cu cineva din domeniu care spune, ei, acum se trece mai mult pe virtual. Dar este mult mai important atunci când simți miros, când pui mâna, când discuți cu omul.
0: Exact, deci în era digitalizării, evident că primul lucru care, prima întrebare care ne apare în gând este cât este de eficient comunicarea directă, dar de fapt în era digitalizării anume comunicarea directă și ne lipsește. Pentru că poți răspunde imediat potențialului oaspete la întrebări, mai mult decât atât, expoziții la care noi mergem sunt în mare parte B2B-uri, adică cele la care vin tur operatorii, agențiile de turism, cei care vor să-și facă niște pachete direcționate pe anumite piețe sau pe anumite, hai să spunem, sferă de interes. De exemplu, el vrea poate turism vitivinicol sau vrea gastronomic sau din potrivă el are, nu știu, interes pentru domeniul istoric și cultural și ecumenic. Deci, discutând cu tur operatorul față în față, el știe ce întrebări să-i pună, ce poate obține imediat răspunsuri și poate în momentul în care el are contactul lui deja este unul personalizat. Deci pentru el contactul pentru informația asta sau pentru pachetul ăsta este, nu știu, X cu tare, care, cu care eu am să rezolv toate întrebările. De ce nu cred că poate fi înlocuită comunicarea virtuală cu una fizică și posibilitatea de a obține foarte rapid, foarte scurt și foarte direcționat întrebările, răspuns la întrebările pe care ți le pune potențialul oaspete sau tur operator care poți să alegi un parteneriat.
1: Poate totuși, iată, noi avem o diasporă foarte bine dezvoltată psihotare în anumite țări europene. Poate diaspora noastră să contribuie în atragerea turiștilor străini, să promoveze Republica Moldova ca destinație turistică?
0: Nu că poate, ei asta o fac. Ei chiar o fac și mulți o fac cu chiar multă dăruire de sine, o pot să spun pe propria experiență, pentru că în expozițiile care mergeam noi în Spania, în Franța, în Italia, am văzut atâta implicare din partea reprezentanților moldovenilor noștri care trăiesc acolo, încât am rămas chiar plăcut surprinși. Este dorință de a ajuta, de a prezenta, de a pune umărul ca să prezentăm țara din cel mai frumos, din cel mai frumos perspectivă, pentru că cred că fiecare dintre noi, dacă ar trăi undeva într-un mediu străin, el îmi pare că astfel poți să conștientizezi și totodată să faci ce, să compari lucrurile și să simți ce îți lipsește, pentru că multe lucruri noi aici le primim ca dat.
1: Da.
0: Iar îndepărtându-ne de casa noastră părintească, de tradițiile noastre, de obiceiurile noastre frumoase, de tipul nostru de comunicare pe care îl avem noi și ospitalitatea noastră tipic moldovenească, care este una pe care o caută mult.
1: Despre ospitalitate chiar vreau să vorbim, da, aveți dreptate.
0: Deci cuvântul ăsta practic îl folosește fiecare turist care vine în Republica Moldova, indiferent cu ce scop. Că vine el pentru turism medical, că vine el pentru business pentru 2-3 zile, că el vine să descopere, nu știu, pentru 3-4 zile, 2-3 vinării, pentru că atâta timp are, el peste tot folosește cuvântul cheie ospitalitate. Atâta căldură și ospitalitate, zici că eu nu am întâlnit nicăieri, atâta deschidere și mărinimie de care dă dovadă Republica Moldova atunci când primește oaspeții.
1: Care sunt totuși, la moment, care sunt problemele business-ului, problemele Horecii, problemele domeniului de servirii?
0: Da, menționasem cum și mai devreme, de fapt este anume impactul situației geopolitice și exodul. Exodul, da, trebuie să-l recunoaștem, el este. Și, evident, provocarea pentru noi toți este anume să creăm locurile de muncă, să dezvoltăm destinațiile, pentru că în momentul în care dezvoltăm o anumită destinație, dezvoltăm nu doar X sau Y pensiune. Noi dezvoltăm și putem să implicăm și meșteșugarii care sunt în rază, putem să ducem și către mănăstirile din zonă. Noi avem zone verzi foarte frumoase, avem parcuri naționale pe care noi, dacă să facem acum un sondaj, puțini care au fost să le viziteze. Noi avem parcul lung Caprutului de Jos, unde avem pelicani, unde este o natură extraordinară în care, iată, acolo, da. Nu numai acolo, dar ca exemplu, poți să te conectezi cu natura și să te lași de toate gălăgioase și care îți împovărează inima. Și lucrurile sunt aproape, sunt practic la o întindere de mână. Și asta contează.
1: Contribui totuși agențiile noastre de turism la promovarea Republicii Moldova, la turismul intern sau mai mult știm, vin din pachet turistic și hotare, și pentru că într-o perioadă, cu ani în urmă, dacă ține, în zonă, nu erau produse turistice în zona Găgăuziei, spre exemplu. Acum sunt, acum au apărut și de mult timp deja sunt și cu ajutorul partenerilor europeni și sunt și pensiuni, restaurante cu tradiționale, cei ce foarte mult bucură lucrul ăsta. Nu trebuie turistul cu care e cunoscător să caute mult, mult, dar știi unde este locul pentru ca să mănânci gustos, spre exemplu. Pentru cum spunea și dumneavoastră, avem diferite bucătării, tipuri de bucătării în Republica Moldova.
0: Exact.
1: Și eu consider că asta trebuie să ocupe și agențiile de turism,
0: da,
1: să-și creeze.
0: Agențiile de turism, de fapt, da, noi avem undeva poate un stereotip în cap că agențiile de turism se ocupă doar de outgoing, adică
1: da, da, da,
0: așa acasă, dar noi avem foarte multe agenții de turism care se ocupă de turism intern și fac pachete și organizează, fac pachete turistice destinate pentru anumite zone sau pentru, independență de interesul și turistul pe care, pe care l-au pe care l-au aceștia. Și da, sunt agenții de turism, multe sunt și ele devin tot mai multe, care promovează și fac pachete turistice anume pentru turistul intern. Tocmai vorbeam că noi când facem tururi informative, noi doar o facem și pentru agențiile de turism. Ei cu ce scop o fac? Ca să-și facă pachetele, ca să-și formeze. Deci ei, urmând aceste sau participând la aceste tururi informative, își pot forma deja. Da, mă interesează zona sudului, da, mă interesează zona nordului, sau poate nu, eu nu concentrez pe centru plus Chișinău. Deci fiecare își găsește zona de care lor le mai facilă și mai de interes.
1: Asta vorbește despre creativitate și atât importanța creativității și inovației în domeniul turismului este mare.
0: Da, e adevărat, pentru că fiecare destinație turistică se străduiește să ofere ceva mai deosebit decât o fac cei din preajmă. Să uimească cu ceva cineva, are biciclete cu care poți să le folosești, cineva oferă și servicii de pescuit, cineva are ciubor și fără să le includă în preț și face o surpriză plăcută oaspeților. Chiar am auzit acum din niște oaspeți care au fost și zic că nu am văzut în ofertă că este ciubor acolo și că poți să folosești. Și am fost așa de surprins, plăcut să avem serviciul ăsta inclus, fără să achităm și adică este o surpriză plăcută pentru oaspete. Cineva face masterclass-uri de sărmăluțe, de plăcinte. Cineva, mai ales în sezon, oferă servicii de zdrobit struguri și de stors sucul de poamă și să participe la, iată, la fermecătorul acesta proces integru de a strânge strugurile, de a-l zdrobi, de a scurge sucul cel la primul, de a-l turna în sticle. Da, eu înțeleg că este așa un exercițiu mai mult sportiv, așa, pentru suflet, dar iată, să nu să fii, ideea este că oaspetele atât intern cât și extern tot mai mult caut, cum ziceam, turismul de experiență, adică el vrea să fie implicat, să facă și el parte din ceea ce, nu să fie un simplu observator, dar și să participe la acest act frumos al creației turistice.
1: Eu vă mulțumesc pentru acest dialog și sper să ne vedem cât mai curând într-o proximă emisiune. Aș prefera să discutăm despre un alt domeniu despre care am vorbit, traseele turistice din Moldova, pentru că în ultimii ani s-a făcut mult lucru în această direcție. Au apărut trasee care unul mai original ca altul, exact. Foarte interesante, și despre asta vom discuta într-o proximă emisiune. Prieteni, am discutat cu directoarea interimară a Oficiului Național al Turismului, Ana Sandra. Doamna directoare, noi vă mulțumim foarte mult și desigur o mai așteptăm aici la noi cu mare drag.
0: Și eu vă mulțumesc. O zi frumoasă să aveți.
1: Ascultătorilor și celor care ne privesc, le urăm o seară cât se poate de frumoasă. Prieteni, nu uitați, puteți să ne ascultați pe frecvențele postului de radio Eco FM. Dacă doriți să vedeți această emisiune, nu uitați de canalul nostru de YouTube și desigur de Facebook. Numai bine!
6: Ați urmărit emisiunea Între Da și Nu la Eco FM. Această emisiune a fost produsă în cadrul proiectului Între Da și Nu, dialog pentru democrație și integrare europeană, finanțat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova prin intermediul Fondului pentru Subvenționarea Mass Mediei. Când vine seara la Eco.

0: FM. Eco FM. Sufletul Eco din tine. Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficient această sumă?
5: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
6: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
3: A fost un mesaj de interes public.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
8: Ai încercat?
7: Nu.
8: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
12: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
13: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
9: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
11: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Asculți Eco. Eco FM.

zbura. Nu vreau să cunoști lumea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce și îți cer.

0: Asculți Eco FM. Este ora 21. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit, oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000-1000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
3: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
2: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
3: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-555 sau pe pagina cna.md.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
4: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
5: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.

promo la Eco FM. Asculți Eco FM.

Intersecții la Eco FM. Eco FM. Starea ta, frecvența noastră. Eco FM.

0: mergem prin viață cu picioarele goale, ca de copii pe o plajă de vară. Ținându-ne de mână cu pași mici, am ajuns pe malul unde orice cuvânt e în plus.
1: This is Echo FM.

Asculți Intersecții la Eco FM. Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți.

Intersecții la Eco FM. Eco FM. Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.

Asculți Echo. Echo FM.

Eco FM. Eco FM. Cea mai bună muzică în format eco. Starea ta, frecvența noastră. Eco FM.